ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

0: dig.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
20: det kommer på en måde, så...
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Det her er Nova.
18: Skru op for lyden af

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Velkommen.
1: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering af indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
13: På Spiltima.
12: Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
21: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
10: Start dagen med Gunova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
18: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering af indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.
18: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angeløs Living Vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibet.

0: spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Kids Duet hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde, mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Nu er der mange... Nu tror jeg efterhånden, vi har lært de fleste af os, at han hedder Guetta, og ikke Guetta. ham, den franske DJ. Okay.
2: David.
1: Men ved vi, hvor sangene kommer fra? Fordi han laver aldrig noget originalt. Ah, en gang imellem laver han lige en sang med Sia. Der har hun skrevet det hele. Men alle andre, der tænker de, kan vi ikke finde noget fra 90'erne? Mm. Og nu skal I gætte, hvem det er, han har snuppet noget fra. Og vi starter med, jeg ved ikke, om de er svære, eller de er lette, dem her. Men nu springer vi bare ind i en sang. Hvem lavede originalen af den her? Det er det, I skal gætte i quizzen her. Det her, det er Bebe Rexha og New Religion. Ja. Yeah. David Guetta er så på teknisk set ikke med
2: den
1: her.
2: Det
1: er sådan
2: noget Hathaway eller sådan noget. Ja, godt bud. Ej, jeg er så meget på X-Ray lige nu i 90'erne. Mm.
3: Kom så, Karoline. Du må også sige noget.
4: Det er jo før min tid, det
1: ja.
4: Den der.
1: Det er før, Karoline var ikke født, da den udkom originalen her.
2: Jeg kendte sig ikke så meget lige den tomme form for musik. Det var ikke sådan noget, jeg lyttede til. Men jeg kan godt huske, der var sådan noget. Hed det ikke Hathaway? Hvem de er der nede fra Holland eller Belgien? Hvad hed de?
4: Jeg føler, jeg lyder rigtigt, Signe.
2: Jamen, det er åbenbart ikke dem.
1: Nej, så er de hverken fra Holland eller Belgien, men det er fra Storbritannien. Oft, nu begynder folk at ringe til. Det kan simpelthen ikke. Det kan ikke have sin rigtighed, det her. Kom nu, guys.
4: Er det Nico og Vince?
2: Nej, de levede ikke dengang.
1: Nico og Vince.
4: Jeg kan ikke huske,
1: hvad
4: de hedder.
1: Faithless og Insomnia.
2: Nå, selvfølgelig. Nå, det er jo meget godt. Ja. Det havde jeg
1: da
2: glemt,
1: du var
2: ham.
1: Det er ikke meget, der blev lavet om på den, lad mig sige.
2: Nej.
1: Okay, så tager vi en anden en her.
2: Ja,
1: den her, den burde...
4: nu skal du ikke prøve at sige burde.
1: Fordi,
4: du kunne høre os før.
1: Den er også før din tid, Karoline. Men ja. Maj, du er brandvarm på den her.
4: Whitney Houston, How Will I Know.
1: Det er nemlig rigtigt. Det var David Guetta, som havde lavet If You Really Love Me, How Will I Know. Men den er jo oprindelig fra 80'erne.
4: Banger.
1: Vi skal lige have, hvor bassen kommer ind. Det er det bedste.
2: Altså, jeg plejer at sige, if it ain't broken, don't goddamn fix it.
1: Nej, men den er god.
2: Ja.
1: Nå, et point har I. Den næste, den får I ikke, fordi I har ingen idé om, hvad den oprindelige sang hedder, men I kender den 100%.
2: Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait. Nå, det er sådan et udlandsk tema, det... fra 1969.
1: David Guetta og One Republic, den originale sang er fra, jeg er ikke helt sikker på årstallet, mit gæt vil være starten af midt nullerne.
2: Nå. Er det sådan noget,
4: der havde
3: jeg
4: travlt
3: med at være småbørnsmor?
4: Er det det der
1: norske
4: band, der også
1: har
4: lavet
1: klassik? Nej, jeg tror faktisk, det er sådan noget, de er fra Rumænien eller Bulgarien eller sådan noget oprindeligt.
2: Og var det et stort hit dengang?
1: Det var gigantisk. Så stort, så Rihanna også har...
2: Rihanna. Ja, det er rigtigt. Men jeg ved ikke, hvad
1: de hedder. Nej, jeg ved ikke, hvad de hedder. Vi er gang med at lege. Jeg er rigtig sikker.
3: Ej, det her er den så meget børne, de skulle til på campingpladsen, den her, tror jeg.
1: Ja.
3: Eller ved jeg.
1: Dragos, det er din tale. A.K.A. Nummer J. Med Ozone. Og skal vi lige have, hvor han synger nummer Hajduk?
5: Hallo? Salut. Hajduk.
1: Åh, der var en hajduk. Jeg vidste, der var en hajduk i den der. Jeg kan jo aldrig tekster på sangen, men lige den der kunne jeg.
2: Fedt, du kan den, Dennis.
1: Kan du gætte, hvem der oprindeligt lavede den her sang? Kan vi lige spole lidt ind her?
2: Det var Big Brother, ikke?
1: Samtidig som Big Brother, men ikke Big Brother-sangen.
2: Og vi hører ikke den oprindelige.
1: Så det der, det er David Guetta og Nio og Akon. Du troede, det var den originale, Karoline? Ja. Jeg kan fortælle, at der faktisk er to rigtige svar i forbindelse med, hvem man kan sige. Fordi det er en hollandsk DJ, som først hed én ting. Og så skiftede navn undervejs og udsendte sangen igen med vokal på, og så blev den lidt nogle større hit.
2: Elsker.
1: Okay, I kan den ikke? Den er stor, det er jo den her.
2: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
1: Alice DJ.
2: Nå, yes.
1: Og Better Off Alone.
2: Men det var ikke en dame, vel?
1: Det er bare en mand, som oprindeligt lavede sangen under navnet DJ Jürgen.
4: Ej, hvor er det fedt. Jeg elsker det. Fedt. Men det ville jeg aldrig kunne gætte.
1: Det er altid vigtigt at slutte på en høj, så jeg slutter på en, som I burde kunne. Kom så. Det er jo David Guetta og Anne-Marie. Men hvilken sang var det oprindeligt?
4: Helt vildt.
3: Ej, den her
1: burde I kunne,
3: føler jeg.
1: Så skal du
3: da
1: sige.
3: Men er det ikke den der?
4: No,
3: Baby, don't hurt me, Hathaway.
1: Yeah. Og den rigtige titel er, kom så meget.
4: What is love?
1: Ja, nemlig rigtigt. Baby, don't hurt
3: me. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor han skal lave dem op. Altså,
4: ej, fordi de er skide gode, hans omlærende.
1: Fordi det virker. Så, men, hvis du
4: det
1: lyttede,
4: var en god quiz.
1: Hvis du lyttede med og kunne gætte, hvem det var, som havde lavet originalen, så tillykke til dig. Der er et års forbrug af ingenting på vej til dig.
5: Det bedste fra morgenradioen.
0: Go Nova Special.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer
16: på en
17: morgen.
16: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Gunova Special.
1: Det er meget svært for mange at falde i søvn om aftenen, og hvis du har et rigtig godt tip, noget som virker, så må du gerne dele med os, 70 11 9000. Det burde jo ikke være så svært at falde i søvn, men jeg har også haft perioder, hvor så jeg har vendt og drejet mig, og man bliver mere og mere frustreret, jo mere man spekulerer over, man skal sove.
2: Men jeg tror, jeg har gjort det på et tidspunkt, for det hørte jeg som et tip, have papir og blyant liggende ved din seng. Så når noget du tænker over, hvor du tænker, åh, fuck, jeg skal også huske, så skriv det lige ned. Lad være med at tage din telefon og skrive det der. Men skriv det ned på et stykke papir, for så kan du slippe det. Så kan du slippe tanken.
1: Undtagen, hvis du sover sammen med nogen, så det der med at tænde lyset.
2: Ja, det er jo det.
1: Og det er også totalt
2: tarvligt. Og medmindre der er helt sort, så kan du godt lige skrive, du ved, husk kartoffelsalat, eller husk at ringe mor, eller husk et eller andet.
1: Mm. Ditte fra Vordingborg, godmorgen. Du har et par gode tips til, hvis man ligger og vender og drejer sig, og søvnen ikke vil overmande en. Hvad gør du?
3: Jeg tænker dagen igennem, fra jeg stod op til jeg gik i seng. Og hvis jeg ikke er faldet i søvn, så skal den gøres mere detaljeret. Det vil sige, at jeg står op, jeg børster tænder, og så kører jeg hele dagen igennem. Og hvis man ikke er faldet i søvn, så skal man gøre det endnu mere detaljeret. Så hjælper man sin hjerne med at lægge nogle af tankerne og dine handlinger på plads, og det er egentlig det, den gør, når du sover, så du kan falde ned i en dybere søvn.
1: Men hvis man nu har haft en kontrovers med nogen i løbet af dagen, kommer ens hjerne så ikke til at bruge tid på den, når man skal ligge og sove, i stedet for hvis nu man har været op og skændes med nogen, eller man har syntes, nogen har været irriterende eller et eller andet?
3: Jo, men der plejer jeg sådan at sige, den hvor jeg så min hjerne automatisk arbejder med, så kan man sige, det var også noget øvrigt, kunne jeg have gjort det bedre.
1: Mm.
3: Men så plejer jeg at lægge den lidt tilbage, sådan, så den må jeg bruge tid på at lave en tanke, når jeg er mere vågen, end når jeg skal sove.
1: Så i virkeligheden en form for bevidsthed omkring, hvilke tanker man har, i stedet for at man lader tankerne flyve rundt og svinge sig i lianerne ind i ens hjerne?
3: Ja.
1: Mm.
3: Og så har jeg en anden metode, og den har jeg hørt, at piloter bruger.
1: Ja.
3: Og det er, at man simpelthen lægger sig ned, slapper af, og så hver gang der kommer en tanke, så sige højt indvendigt, og hvis man har brug for det også, sige det højt, ikke tænke, ikke tænke, og hver gang der kommer en ny tanke, ikke tænke. Og ifølge dem, så kan de simpelthen falde i søvn på sekunder. Det har jeg ikke prøvet endnu, men jeg har faktisk haft sådan myldretanker, hvor jeg kan lægge det på plads og sige, ikke tænke, ikke tænke. Og eftersom min stemme så kører ind i hovedet, så falder jeg faktisk i søvn.
1: Smart. Det vil jeg prøve.
2: Ja.
1: Og se, om man kan bare sige til sin hjerne, skal jeg lade med at tænke. Tak for det, og god dag, Ditte.
3: Jo, tak
1: alligevel. Tak skal du have. Hej.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mød.

0: Udsted.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
10: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
11: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nu er der

0: Det her er Gonova.
1: Mit hår er blevet simpelthen så mat, og man køber olier, og man køber shine spray, og man køber dyre shampoo og alt muligt. Men jeg kom til at tænke på, fordi nogen har visket lidt på de forskellige sociale medier, eddike. Altså, det giver jo meget god mening, når man kigger på sit blandingsbatteri, og det ikke bliver tørret af. Mm. Fordi du har brugt vand med kalk i, så bliver det jo helt mat. Jeg tænker også, at der kan sidde en masse kalk i håret. Og hvis man nu fik fjernet alt det kalk, så kunne det blive blankt igen. Mm. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end bare den helt almindelige eddike. Mm. Som jeg også bruger, når jeg skal afkalke. Bruserarmatur og alt muligt andet. Men jeg er også sådan lidt...
2: Hvad? Men kan det ikke risikere at afbleje håret også?
1: Nej, jeg tror ikke, at eddike kan afbleje. Det er jo kun, det er jo bare sådan noget læreddike. Det er ikke,
2: men det er jo syre i, jo.
3: Ja, og kan det ikke fjerne det, altså, hvis man har lidt hvidt i, altså gråt i? Så men du ved, det... ligesom når man fjerner kalk, så bliver det jo...
2: Så tror du, at grunden til, at jeg har gråt i mit skæg, for eksempel, det er, fordi mit skæg er kalket?
3: Jeg tænkte mere på mit eget hår, som er helt hvidt efterhånden. Men ja, det kan godt være.
1: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen, som rent faktisk havde prøvet...
2: Har prøvet at afkalke deres hår?
3: Nej, det er vildt.
2: Det er 70, det mest sindssygt, jeg har hørt.
1: 70, 9000, fordi jeg overvejer lidt at prøve i pinsen. Og at sidde med sådan en eddikekur i håret.
2: Men hvorfor skal du høre fra andre? Hvorfor ikke bare gøre det, Maja? Det ville da være sjovt. Vi ville da elske, hvis dit hår det faldt af. Så ja, havde vi det content. Ja, det
1: men så vil jeg bare hellere høre fra andre, hvis hår er faldet af. Eller blevet blankt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det blev blankt, fordi jeg køber i dyredomme af hårprodukter. Og hvis jeg nu bare kunne få, at man bare en gang imellem lige kom til bunds i alt det der kalk.
2: Nadja fra Ballerup, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så har du prøvet det der med eddike i håret, som Maja vil efterspørge?
4: Nej, ikke lige eddiken, hvad hedder det, men jeg har så prøvet
2: et
4: andet trick.
2: Ja, og lad os høre, er det også noget, man har i køkkenskabet?
4: Ja, det er det nemlig. Min veninde, hun er frisør, og hun sagde til mig, at du tager, nu har jeg rimelig langt hår, så jeg skulle tage 2 dl vand, og så skulle jeg fylde bagepulver i, så det bliver samme konsistens som en balsam. Uh-huh. Og så smed du det i håret og har det i 5 minutter, og det prøvede jeg, og jeg har aldrig nogensinde haft flot hår.
3: Gud, det er vildt.
2: Okay.
3: Nej, det får man lyst til.
1: Nej, nu det er det også for nemt.
2: Også fordi man ved, at bagepulver med den samme opskrift som den der, er fantastisk til at rense det glasset i ovnlågen.
3: Ja, lige præcis.
2: Så,
1: hvorfor vidste jeg ikke det?
2: Nej, men every day is a school day, Marvin. Yes.
3: Nå.
2: Nå, så men spørgsmålet er, om det er en god idé at blande sammen med eddiken også. Det kan godt være, det bliver for meget det gode.
4: Ja. Ja. Nej, altså jeg plejer at bruge vand og det, og så er det jo selvfølgelig forskelligt, alt afhængig af, hvor langt hår man har, hvor meget man skal bruge, ikke? Men man skal ligesom have sådan samme mængde, som du bruger ved balsam.
2: Ja.
4: Og så bare knyde det ind i håret.
2: Og dag til flere eksperimenter hjemme på Majvids badeværelse på vej her hen over pinsen. Det er godt, det er en forlænget weekend. Ja. Nadja, tak for det. God weekend.
4: Det er lige
2: måde. Tak. Hej.
1: Hej. Hej.
2: Nu er jeg jo spændt, Majvidt. Mm-hmm. Får vi en status for dig tirsdag?
1: Ja da.
3: Gør vi?
1: Ja, det gør vi da.
5: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernese med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader. Varmes mod syd, øst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
11: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: jeg har afkalket mit hår.
1: Og det lyder sindssygt, når du siger det.
2: Ja, det gør det. Ja.
0: Men det har jeg gjort, fordi man jo vasker sit hår hver dag i samme vand, som man jo laver koger pasta med, han har sagt. Eller, det er det samme vand, der kommer ud af vandhænden. Ja. Og jeg kan jo se, at jeg har det, der hedder hårdt vand. Mm. Ekstremt meget kalk i vandet. Hvis ikke vi tør af, når vi har været i bad, så er blandingsbatteriet hvidt på en uge.
1: Og der er også noget i det, fordi jeg kan huske fra dengang, jeg havde hår, at hvis man var på ferie forskellige steder, hvor der var blødt vand, så var det en helt anden fornemmelse at vaske hår. Så der må være et eller andet over, at kalken i vandet gør et eller andet ved håret.
0: Ja, og jeg synes, mit hår, jeg ved godt, at mit hår har været meget, det har været farvet, så har det været afblanket, så er det blevet farvet igen, og så mit hår er ikke sådan det her helt blanke, børnesommer, lækre, gyldne, glatte hår, der skinner.
1: Ej, Maj, nu er du hår ved dig selv.
0: Ja. Men jeg har hår, i det mindste.
1: Ja, yeah. Nå, det var ikke meningen, at skulle man joke, men anyway.
2: Nej, men det var sødt.
0: Så derfor besluttede jeg mig for at afprøve, om man kunne afkalke sit hår og få lidt mere glans tilbage, og så simpelthen fjerne kalken fra håret. Og
1: må jeg bare spørge, så det var en ting, du havde set på nettet, at det var noget, man kunne gøre? Eller havde du bare hørt om det?
0: Jeg havde bare
1: eller
0: hørt om det, oh, okay, og så tænkte jeg tanken, at og i stedet for at købe alle mulige dyre produkter, der var faktisk en pige, som skrev til mig, efter vi har talt om det sidste uge, du skal prøve den her shampoo, hvor jeg bare, ja, men hvis jeg regner ud, så koster den 1.006 kroner literen, og jeg kan købe en liter eddike for 7 kroner. Mm-hmm. Så jeg prøver lige eddiken først.
1: Ja.
0: Og det prøvede jeg i går, og jeg tog en sådan helt lavpraktisk, så tog jeg en drikkedunk, så fyldte jeg 1 deciliter eddike i drikkedunken, og så fyldte jeg den ellers op med vand. Der kan være 75 centiliter i, eller 750 centiliter i. Det vil sige, at det var cirka 1-7. Og så gik jeg i bad, og jeg vaskede mit hår, og så lagde jeg hovedet tilbage, og så stod der, at jeg skulle hælde det der vand, den der blanding i mit hår. Men note to næste gang, tag det varme vand fra hende, når du skal skylle dit hår.
2: Nå, selvfølgelig.
0: Jeg havde bare taget koldt vand.
2: Nej, hvor er det
1: sjovt. Jeg hader at være koldt vand.
0: Så jeg hælder det her meget iskolde vand med eddike i mit hår, og får en lille smule i øjnene, det var ikke så rart. Men, og så lod det sidde 2 minutter. Og normalt, når jeg har vasket mit hår, så skal der rigtig meget balsam i. Prøv at høre, da jeg havde puttet det der eddike i, så kunne jeg bare køre mine hænder igennem mit hår. Det var så vildt. Så skyllede det godt ud, og så lod det bare tørre, og jeg synes faktisk, at mit hår blev mere blankt.
1: Og må jeg lige tage en sniffer på dit hår, Maja?
0: Ja, for jeg puttede nemlig
3: noget i. Jeg har også lidt spørgsmål, fordi jeg havde også overvejet at gøre det, men jeg har ikke gjort det nu, for jeg tænker også, jeg skal have lidt hjælp til det, fordi jeg vil heller ikke have det i øjnene. Men så skyller du det almindelige vand bagefter uden eddike, og så men, tænker jeg, at giver det så?
0: Men det er jo det samme, når jeg har afkalket min elkedel, eller hvad jeg end måtte bruge, så skyller den jo også lige vand. Der går nogle gange, før kalken sætter sig.
3: Ja, så koger du det lige igennem et par gange.
0: Ja. Så jeg skyllede det ud og puttede ikke balsam i, men jeg synes faktisk, min ender er stadig med det, men jeg synes faktisk, at det ser mere blankt ud, og det blev bare blødere mit hår, det var ret vildt. Right.
2: Dennis Dufter, hun har salt and vinegar, de der chips. Det er jo min hadechips.
1: Der er lidt.
2: Er det?
0: Jeg lugter lidt af hospital. Den der måde seng,
1: der lugter lidt af mormor.
3: Ja. Nå, men det
0: er. Men den der, når man, hvis man er, har været på hospitalet, og man har ligget det der sengetøj, som der er på hospitalet.
1: Som de, tror jeg, koger i eddike.
0: Ja. Det tror jeg også, de gør. Ja. Det lugter sådan, så lugter mit hår.
1: Sjovt, men okay, så en deciliter, så er der en liter i sådan en eddike der?
0: Ja. Ja, men der stod, altså jeg vil sige det sådan, der
1: stod. Vil man gøre det hver dag, eller hvor ofte
0: vil man
1: gøre
0: det? Nej, jeg tror måske bare en gang om måneden, eller sådan noget, jeg vil gøre det.
1: Nå.
0: Ja, men man kan også gøre det, altså tip er jo også, hvis du er løbet tør for balsam og har filtret hår, så bland dit hår med lidt eddike og vand.
1: Ja, og igen, vi aner jo ikke, hvad langtidseffekterne er af det her.
0: Jeg vil lige sige ansvarsfraskrivelse. Jeg læste bare på nettet, plus også på nettet, der stod der 1-10, og jeg tog selvfølgelig, du ved.
1: Ja, det skal være lidt skrappere.
0: Ja.
1: Hvordan med, jeg tænker, efterfølgende, så brugskabinen er også lidt flottere, end man
0: plejer. Ja, men den er også blevet fuldstændig ren og lækker.
1: Det er totalt win-win.
0: Ja.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
7: Så mangler vi bare dig, Marvin.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Gunova Special.
1: Hej Maj-Brit, hvad så der?
2: Jeg vil have ærter, danske ærter. Der er de her fine bolsjefarvede telte, hvor der står ærter, jordbær, kartofler, kommer ind, så bare sådan lidt, ej, har du ærter? Ja, siger han så. Siger, hvad koster den der pose? Det skal lige siges, der har været omkring 1,5 kilo ærter i. Måske var der 2 kilo i. 265.
1: Hvad? Jeg er ikke klar, at de kommer op i jorden endnu, men det er de så også kun lige knap, kan jeg høre.
2: 265, så er bare sådan lidt, okay, hvad skulle der for dine kartofler? Ja, der får du også 2 kilo for 140 kroner. Nå, okay, så skal jeg bare have 3 bakker jordbær. 125? Ja. Så gik jeg med mine 3 bakker jordbær, prøv at spørge, og det var i fredags, prøv at spørge, hvor mange bakker jordbær, der stod med køleskab.
1: Åh, du har ikke fået dem spist, for det skete ikke nogen andre ting.
2: Vi glemte, vi fik kun spist 1 bakke, og der var sådan noget 8 jordbær i en bakke. Dyreste jordbær i verden.
1: Ja. Ja,
2: jamen, så jeg venter lige i en 14 dage.
3: Ja, de der gårdbutikker, de er dyre lige nu.
1: Til gengæld, så er slik billigt. Det har de fået sat pris ned på igen,
2: ja.
1: Nå,
2: ja. Har de
1: markant billigere end tidligere.
2: Nå.
1: Jeg vil bare lige rundt af... Okay, så er det heller ikke en større åbenbaring, jo. Altså, de fjernede afgiften. Jeg tænker, det var
2: vel også velkommen. Nå, men de også fjernede afgiften på så meget andet. Men
1: ja, men ikke i jordbær. Nej. Men jeg tror ikke, der er afgift på de der... havde det sorte penge i jordbær ude ved...
2: Nej, nok ikke.
3: Nej,
1: boderne. Ja, opererer man ikke så meget med afgift, tror jeg. Jeg vil bare lige sige tak til pinsen. Jeg havde egentlig, og det siger også bare noget om ens alder, jeg har aldrig spekuleret over pinsen som værende noget, men jeg tror, jeg er vokset ind i det. Jeg er blevet fan af pinsen, og måske også fordi, at det er første gang i år, vi har haft nogle sammenhængende dage, hvor temperaturen har været over 20 grader, og hvor det ikke har blæst en halv pelikan. Så tak til pinsen. Jeg sætter pris på den, og må den snart komme igen. Ja, det kunne være dejligt.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: frustrerende.
1: Jeg har kun ét
0: ord.
2: 55.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto.

0: bare.
1: Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå. Hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Vi har Anita med fra Slangerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os høre, hvordan oplevede du jordskælvet i går?
2: Jamen, jeg var faktisk ikke klar over, at der var jordskælv først, fordi jeg var kørt i min bil i en rundkørsel, og den tædede sig bare sært, lige fordi jeg var på vej ud af rundkørselen.
1: Mm-hmm.
2: Så gik der vel cirka 30 sekunder, og så ringede den ene af mine tvillinger. Mor, der er jordskælv. Og det var så lidt pudsigt, fordi mine tvillinger blev faktisk født præcis på det tidspunkt, der var jordskælv i 2008.
3: December børn.
1: Hvor mærkeligt, ja.
3: Yeah. What?
2: Ja, og de havde blev også benævnt jordskælvstvillingerne dengang, og TV2 de ringede, og vi inviterede os i aftenshow og alt muligt andet, men det kunne jeg ikke lige overskue.
1: Nej,
3: fair nok. Okay. Fair nok, Anita. Men fedt, du kan overskue det nu og fortælle det til os.
4: Ja.
3: Ja. Ej, det er sjovt.
1: Nu
3: er
1: der faldet ro på.
2: Ja.
1: Okay, så
2: ja, det er der. Så det, men det var meget sjovt, og det gik selvfølgelig 30 sekunder, så ringede tvilling nummer to og sagde, mor, der er jordskælv.
1: Ja.
2: Det var lidt pudsigt.
1: Og så jeg tænker, dit forhold til jordskælv er relativt positivt.
2: Ja, det tænker jeg da.
1: Ja,
3: det, du er ikke gravid igen, vel?
2: Nej, det er
3: jeg
2: vist blevet
3: for
2: gammel.
1: Ja,
3: nej. Jeg vil
1: nej. Anita, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
2: Jo, tak i lige måde.
1: Tak.
3: Hej.
1: Katrine fra Glostrup, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Nå, der var jordskælv i Danmark i går eftermiddags. Hvordan oplevede du det?
5: Jamen, det oplevede jeg ved, at jeg arbejder på Herlev Hospital, og befinder mig op på 22. etagen. Ja, så jeg står og snakker med min cheflæge, og lige pludselig kommer der den her rystelse, og hun kigger på mig og siger, mærker du også det der?
1: Fordi man tænker ikke, når man kommer så højt op, at der er noget, der skal kunne ryste bygningen.
5: Mm-mm. Nej, altså vi ved jo godt alle sammen, at en bygning skal kunne give sig lidt, og den svejer også lidt, når det blæser og sådan noget. Ikke?
1: Mm-hmm.
5: Men det var lige pludselig meget voldsomt. Og vi starter også med at kigge ud og tænker, er der kørt noget ind i bygningen? Er der en flyvemaskine? Er det terrorangreb? Hvad sker der?
1: Ja.
5: Og jeg siger bare, jeg skal ned nu.
1: Ja.
3: Men tør man så tage elevatoren? Fordi der havde jeg taget trapperne ned.
5: Vi spurtede ned fra 22. etage, jeg har så ondt i læggen i dag.
3: Sygt, mand. Well, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget andet.
5: Ej, lige præcis. Så flere jordskab, så får vi gode baller.
3: Ja, det er det. Næste gang skal du gå op. Det kan jeg også godt.
5: Ja, lige præcis.
1: Katrine, tak for det, og god dag.
5: Ja, tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have.
5: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: dag. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod syd, øst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gunova Special.
1: Hvad med Karoline?
2: Jamen, jeg postede en story på Instagram i går. Mm-hmm. Og det viser sig, at der er mange af mine venner, der er meget tidlig på den. Fordi om 3 måneder og 15 dage, for tidligt faktisk, der folk de begynder at ønske tillykke med fødselsdagen til mig. Og det er som sagt først om 3 måneder.
1: Men du poster også billedet af en kage, hvor der står Karoline 26 år, hvilket er din næste alder.
3: Og dit navn.
1: Og dit navn.
2: Det er klart, men hvis man er typen, der vil skrive tillykke til mig, så skal man simpelthen se den 4 sekunder story færdig, hvor en anden veninde står
1: og klapper og siger tak. Jeg stod på den 2 gange, og jeg må indrømme, jeg tænkte, what the fuck?
2: Ja,
1: okay. Jeg så først, der stod Karoline 26 år, og så sådan lidt, det forstår jeg ikke. Så klikker på den igen. Det forstår jeg stadigvæk ikke, så kigger jeg videre.
2: Og i orden.
4: Jeg tænkte, du havde fået kagen af din veninde, men så gik jeg lige ind og tjekkede for en ekstra gang skyld, hvornår det var, du havde.
1: Hvorfor havde du en kage, hvor der stod dit navn og 26 år?
2: Fordi min veninde hedder også Karoline og fylder jo 26.
1: Nå, men det er faktisk, at det regnede sgu derud. Altså, jeg tænkte, at det må være en anden Karoline.
2: Men fedt, at man lige kan sende folk på sådan noget hjernegymnastik her på tidligere.
3: Men jeg synes bare, det beviser, at folk ikke ser ens ting færdigt. Ja. De siger bare, når hun har fødselsdag videre, dang, så man behøver ikke gå så meget op i, hvad man lægger op i de story.
2: Men også vildt, at man synes alligevel, vi er tætte nok til, at man vil ønske mig tillykke, men ikke lige se den video færdig.
3: Det er fordi, du er ikke så vigtig, som du tror.
2: Nej, men så lad være med at ønske mig
3: tillykke.
2: Men sådan er det. Jamen, så skal man jo lade være med at ønske mig tillykke. Det er
3: det. Bare for din egen skyld, så man ikke er pinlig.
2: Jamen, det er jo også fordi, jeg havde jo ikke lagt den op med mening om at få hilsner.
1: Jeg skal lige undersøge igen. Okay. Hvad siger du, Karoline? Eller ikke Karoline, du hedder Signe.
3: Ja, jeg synes jo selv, jeg er mega god til at fikse min pool. Den der skal jo gå fra grøn til klar. Lolly skær. Men der, ja. I går morges var der 2 ænder, der havde valgt.
1: Okay, så vandet er virkelig godt.
3: Nå, men jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi er de ikke mest til søvand? Og
1: hvad med et par koi-karper? Det skal du også have, det er det næste.
3: Ja, ej, jeg tror, den er på vej. Jeg bad dem også om at smutte igen.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Hvad sagde de til det?
3: Det var, at han ikke så glad for andrikken. Han var sådan lidt, det her, det er mit nye fede sted.
2: Ja.
3: Se dame.
1: Sommerhus. Jeg har da sagt til damen. Yes. Jeg har fået sommerhus.
3: Der er sådan et vinkøleskab lige deroppe.
2: Ja.
4: Ja, der er søvand herovre.
1: Ja. Jeg ved ikke, om jeg er blevet en løbetosse, men jeg var til konfirmation i lørdags, og efter konfirmationen, så siger min kæreste og jeg, skal vi lige tage ud og løbe? Ej, så vi kom hjem, og så klokken 9 var vi i løbetøjet, og så løb vi sgu lige en runde i Søndermang.
3: Oh my god!
1: Så jeg siger det bare, at jeg kunne smage noget af maden, så vi har fået løbet af dagen her, da vi løb, men det var en god oplevelse.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din arbejdsrejse.

0: Nutella til kun 749,95. Og Endeløst Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Og hvem vil ikke gerne være lidt klogere på sin fremtid? Maja fra Østerbro vil i hvert fald gerne. Godmorgen, Maja.
2: Godmorgen.
1: Og hvordan føles det her dagen efter jordskælvet at vide, at man stadig fik en dag på jorden?
2: Ej, det er jo fuldstændig igennem fantastisk.
1: Og noget, du har oplevet det?
2: Jeg gik ud på min trappe, og så troede jeg bare, at huset gav sig, fordi det blæste helt vildt. Mm-hmm. Men så sagde min kæreste, da jeg kom ind, og der lige havde været jordskælv.
1: Ja, men så vildere var det alligevel heller ikke.
3: Men
1: det var meget sjovt at have prøvet. Så vi prøver det også. Nå, Maja, vi vil gerne fortælle, hvad fremtiden bringer for dig, men vi skal ligesom have dit stjernetegn.
2: Ja, men jeg er fisk.
3: Du er fisk? Kom her.
2: Ja.
1: Ligesom dig, ikke, Maja?
3: Nej, hold din kæft. Så.
1: Jeg kan aldrig huske mig på et stjernetegn.
3: Du er så
1: er du den anden.
3: Den anden vand.
1: Vandmand.
3: Ja. Nå, men fisken kommer her. Ny forskning i nydelse viser, at kombinationen af et nys og en orgasme er så kraftfuldt, at man i værste fald kan dø af det. Stjernerne siger ikke, at du får så meget sex, at du ikke godt kunne tåle noget mere, men det farlige er, at der er virkelig støde under din seng.
2: Okay, ja.
1: Så det kan godt være, at rystelsen på trappen ikke er det eneste, du skal bekymre dig om i løbet af dagen. Så god dag, Maja.
2: Tak skal I have.
1: Tak.
3: Hej. Om der er ikke noget som sådan en nærdødsoplevelse.
1: Men og det er også derfor, vil jeg bare lige sige, at man skal være over 18 for at få sit horoskop. Fordi det kunne have
3: Det har ikke været godt til en 14-årig.
1: Nej, det havde været det er bad luck. Det er velkommen på Reddit.
3: Ja.
1: Jens fra Brønderslev, god morgen. Hej Jens, velkommen til. Er du jeg tænker, at Brønderslev, der mærker man ikke rystelser i går.
4: Nej, overhovedet ikke. Vi har det godt her i Nordjysk.
1: Det er fandme dejligt. Jens, hvilke stjernetegn er du født i, unge mand?
4: Jeg er født i dyren.
3: Drømmer du om 100.000-vis af danske dollars? Jamen, så har du ikke heldet med dig i denne uge. Faktisk dikterer stjernerne, at du er mere uheldig end en ulv i oksbøl for tiden. Undgå sprækker i gulvet, sorte katte og enhver beslutning, der har den mindste chance for at ramme dig i hovedet igen som en boomerang. For det ved den. Bliv i stedet hjemme, og den bedste damage-kontrol har alligevel altid været at lægge sig i fosterstilling på badeværelsegulvet, og så vil jeg bare lige her tilslutte, at vi håber, du har gulvvarme.
4: Jo, okay. Jeg tror, jeg vinder, så står jeg og kører hjem igen.
1: Jens, har du gulvvarme?
4: Ja, jeg har så.
1: Jamen,
3: se nu
1: altså,
3: der.
1: Ja, det er ikke
3: noget dårligt der.
1: Nej, det er ikke, så er det ikke helt skidt. Dejligt at have dig med, Jens. God dag.
4: Tak, i lige måde. Hej.
1: Hej. Lad os lige runde den af i Skanderborg, hvor Mette er med på telefonen. Godmorgen, Mette.
5: Godmorgen.
1: Og velmødt til programmet. Jeg tænker, i Skanderborg mærkede man intet til nogen som helst rystelser i går.
5: Ikke det, der ligner.
1: Trist. Eller, jeg ved ikke, hvad, er du okay med det?
5: Ja, det er egentlig okay.
1: Ja.
3: Man føler sig ikke snydt.
1: Jeg ville have følt mig snydt.
3: Ja. Det er ligesom, når der har været nordlys. Jeg så det ikke.
1: Nej.
3: Du sov.
1: Ja, ja, præcis. Nå, Mette, hvilket stjernetegn er du født i?
5: Jamen, jeg er skorpion.
3: Skorpionen kommer her. Sommeren er nært forestående, og den nye app på din telefon gør dig nærmest beruset af lykkefølelse. Det er længe siden, at du har haft den slags brusende forelskelse, og det er som om, at sommerfuglene vrimler rundt i din mave. Dine fingerspidser danser hen over tastaturet, og for hver lille klik, du har lavet, der bliver din koncentration på jobbet mere og mere fjern. Og stjernerne forstår, for det er super fedt med click and collect, når man er doven, men det bliver også lidt dyrt i længden.
1: Så lidt opmuntret, Mette. Så er du klar til dagen. Kan du have en fantastisk en af slagsen?
5: I lige måde.
1: Tak. Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåse Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gonova.
1: Så er vi her alle sammen. Så kan man da næsten heller ikke ønske som jeg på en fredag morgen. Og tænk så, at vi er kommet her ikke ret meget fattigere, end vi var i går. Fordi der var jo nedbrud på net. Og en af de gode ting ved det, det er jo, at det begrænser ens mulighed for at brænde penge af.
2: Ja.
1: Hvad mindre man har kontanter på lommen.
2: Altså, jeg stod i Netto i går, og så tænker jeg, fuck, en lang kø der er. Og der var bare, hvor jeg tænkte, hvad er det, I laver? Og damerne stod, og de tilkaldte hjælp, og det var sådan, vi kan ikke komme videre, hvor jeg bare, really? Mm. Så gik jeg ind, så åbnede jeg min app, og så købte jeg det hele på min Scan & Go og betalte med MobilePay, og så gik jeg, og folk kiggede bare. Så jeg, download appen, det er meget smart.
3: Ja. For jeg skulle lige til at sige, jeg var faktisk også i Netto i går, og jeg havde ingen problemer, men det var fordi, jeg brugte samme metode.
2: Ja.
3: Great minds think alike.
2: Yep. Altså.
1: Ja, lad os bare holde fast i det. Lad os bare holde fast i det.
3: Ikke stoppe mig, fordi jeg bruger penge.
2: Jeg elsker dig.
3: Ja. Man skal ikke stoppe, at jeg bruger penge.
2: Nej, aldrig.
3: Det kan vi sagtens finde en løsning på.
2: Ja, det kan vi altid.
1: Men så lige der er det jo faktisk meget praktisk, at man kan den slags der. Men jeg elsker tanken om, at man jo straks giver nogen skylden for, ind i sit hoved, at der er nogen der holder det hele tilbage, nogen, der kan finde ud af det. Det er nøjagtigt det samme, som når man skal krydse Storebælt. Hvor du tænker, det er sikkert også lige en gammel idiot, der ikke kan finde ud af at bruge, bruge den der...
2: Eller Karoline, der ikke kan komme over. Du har en historie på et tidspunkt, hvor det var lidt svært for dig.
1: Og nogle gange, så er det bare teknikken, der svigter.
2: Ja.
1: Så man skal også lige huske, inden man dømmer folk, at lige give dem chancen.
2: Jamen, jeg dømte ikke folkene, jeg dømte Netto-medarbejdere.
1: Nå,
2: men det var
1: okay.
2: Også folk,
1: ja,
3: bare fordi de har uniform på.
2: Nej, det var faktisk... Nogle gange, så er det bare... Så driller systemet bare, ikke? Hvor man bare... Nej, så kan man ikke komme videre, fordi så er der... Bim, bim, din vare vejer for lidt eller for meget i forhold til det, du har scannet, eller... Så det er ikke altid skidesmart, det der.
1: Men vi er trods alt en del stykker, som er vokset op i et samfund, hvor man kun havde kontanter, og kan jeg huske tilbage til den tid... Det tror jeg ikke, at nogen ønsker sig igen, men... Den yngre generation, altså mine børn, der jeg talte med dem i går, om de var lidt forfærdet over det. Sådan, hvad kan vi gøre? Man kan ikke gøre det. Altså, man kunne hæve nogle penge og have liggende, hvis det var, at man virkelig... Og det siger de jo faktisk også,
2: det
1: er jo en del af beredskabet, at man faktisk har kontanter liggende. Spørgsmålet, hvor mange skal man have? Jeg har ikke nogen kontanter liggende.
2: Det har jeg faktisk bare en lille bitte smule, men de skal, det er fordi, det er til et formål, så de forsvinder snart igen.
1: Ja. Jeg havde kontanter liggende, men så det der at finde en automat, en bankautomat, hvor man kan hæve penge, som en konfirmand kan få kontanter.
2: Det er præcis.
1: Så derfor forsvandt min kontantbeholdning her for nogle uger siden.
2: Så, til gengæld har jeg underholdt en af vores yngre medarbejdere med den der fluesmækker.
1: jeg glemte fluesmækkeren.
2: Jeg sagde til, at det er... Skønne Silke, som hjælper mig med at skrive nogle nyheder, og så siger jeg til, men du kan du sikkert ikke huske, der var sådan en, der hedder en fluesmækker, hvor man lagde sit kort, og så frem, så det ved hun ikke ved mig.
1: Karoline, du har ikke prøvet fluesmækkeren, vel?
3: Nej.
1: Så ved du, hvad en fluesmækker er?
3: Altså jeg ved godt, betaling. Den der gule en for enden af en pind, hvor den siger,
2: det er ikke den.
1: Så det er ikke den?
3: Det er en fluesmækker,
1: ja.
2: Ja, det er også.
1: Men, så du ved ikke, hvad en fluesmækker er?
2: Altså, selvfølgelig gør hun ikke det.
1: Lad os lige notere den her. Så gammelt er det heller ikke. Men jeg tror, der er mange ting, som du ikke ved, hvad er, Karoline, som er helt normalt for mennesker, som er måske bare 5 år ældre end dig.
3: Er det?
1: Ja. Og det kan vi kviste dig i en morgen.
3: Okay.
1: Ja, det tror
3: nej, nu bliver jeg helt bange.
1: Nej, du skal ikke blive bange. Du skal bare blive til grin.
3: Det er også, det er en anden ting.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad har du måske en øl?
15: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Har Bo øl?
15: Det har Bo altid.
16: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Der er i dag lidt eller nogen sol at finde, mest tørt vejr. Temperaturer op mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend og en god lørdag. Her er alle hitsene. Der er Fili efter Tobias Rahim. Her er Justin Bieber. Velkommen.
19: Skru op for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

Mercy fra Duffy lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Jeg har lige fundet den her frem. Og det er, fordi det er en helt særlig dag i dag. Jo, i dag der er det simpelthen National Yo-Yo Day. Altså, det er jojoen, vi snakker om. Og det er simpelthen fordi, at det er fødselsdagen for... det var Donald F. Duncan, som han hedder, der gjorde jojoen til et verdensfænomen i 1900-tallet. Altså, det er noget af verdens ældste legetøj, som kan spores 2500 år tilbage i tiden. Og ordet jojo stammer sandsynligvis fra Filippinerne og betyder noget i retning af at komme tilbage. Men i 1926, der begyndte iværksætteren Donald Duncan til at masse producere de her jojoer. Og i dag, ja, der afholdes jo alle mulige mesterskaber i jojoer. Det ser ret sindssygt ud, når man er god til det, det er helt sikkert. Det er jeg i hvert fald ikke. Jeg er bedre til at trykke play på knappen og musikken. Her på Angea med Dina på

0: Airplanes for B.O.B. og Hayley Williams lige her til din lørdag på Nova. Chris Ayer til de Swims tættere lige efter Tame Impala. Og skal du med os til Grøn, så hør lige her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Weekendens soundtrack spiller her. Skru op for lyden af i dag. Nova.

0: Bad Dreams. Det var Teddy Swims lige her til din weekend, så din lørdag på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Senere her jeg skulle til at sige eftermiddag, det er jo præcis middag, for når klokken er 12, så er min kollega Felix Witt i studiet med programmet 9 ud af 10, hvor han sammen med en gæst forsøger at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet som danskere, eller om det bare er noget, vi sådan er virkelig gode til at prøve at få til at se sådan ud i hvert fald. I dag, der handler det om de pressede børnefamilier og familieledet det hele taget bag facaden. Felix Schmidt har i dag besøg af instruktør, komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og meget andet. Magnus Bilang, så husk lige at tjekke ind, når klokken den er 12. Her er Outlandish.
1: Mærk rytmen. Lyden af i dag. Nova.
2: All your radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Finn Apaka lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg ved godt, der er udsolgt til det der års grøn. Over 100.000 danskere har sikret sig billet, men du kan faktisk stadig nå det. Ja, vi har billetterne her på Nova. Der er mere info om et øjeblik efter Fryer Sky. Først Dasha.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Glæder du dig også til at

0: følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
14: det kommer
13: på en
14: morgen.
13: Måde, så...
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: 16. til 26. juli, det er der, at Grøn Koncert-karavanen ruller ud i landet, og det bliver altså med en masse fede bands og artister. Dennis Ravner og Caroline Haubæk her fra Nova er din værter på Nova-scenen, og vi kommer også til at sende live-radio derfra. Det er Caroline Mauritsen og Daniel Cesar, der kommer til at være der. Det bliver alle grønne dage mellem 12 og 14. Det bliver super godt. Det bliver i Tårnby, det bliver i Kolding, i Aarhus, i Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Skal du med os? Jeg ved godt, det er et fjollet spørgsmål, fordi der er jo udsolgt. Men vi har stadig billetter. Også til en valgfri grøn by, for det ikke skal være løgn. Det handler bare om at lytte med alle hverdage 6-21. Og når du hører den grønne vinderlyd, så ringer du til os her til studiet på 70 11 9000. Og kommer du igennem, jamen, så scorer du også to billetter til en valgfri by. Og så kan du jo altså scrolle med på alle de store sange. For eksempel fra Lucas Graham. Annika, Malte Ebert, Tessa, Hågorm, ja, og Mumle, og Andreas Oppjær. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: God formiddag, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend, så en god start på dine lørdage. Om et øjeblik får du Fergie, Mila Uro. Her er Rasmus Sebak. Velkommen.
4: Skru op for lyden af i dag.

Big Girls Don't Cry. Det var Fergie lige her til din lørdag og din weekend på Nova. Om et øjeblik, så får du Taylor Swift og Nico & Vinge. Men først her, Søren Torpegaard Lund og før vi går hjem. Rigtig god weekend!

0: Am I Wrong? Nico and Vinch til din lørdag, din weekend lige her på Nova. Og den står på Ed Sheeran lige efter Milky og Just The Way You Are.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Bad Habits, Sharon lige her på Nova med lyden af i dag. Her når klokken den er 12, så er der 9 ud af 10 programmet med Felix Schmidt, som forsøger at prøve at finde ud af, hvor meget vi danskere egentlig har styr på livet. I dag der handler det om de pressede børnefamilier og facaden bag der. Felix Schmidt har besøg af instruktør, komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og meget andet. Magnus Milang, så husk at tjekke ind, når klokken er 12, når der er 9 ud af 10. Og lige her, der er Nelly og Kelly Rowland til din weekend.
1: Nyd weekenden.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Grøn Koncertkaravanen suser afsted fra den 16. til 26. juli. Og selvfølgelig har vi også en Nova-scene. Det bliver Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der bliver årets værter på den scene. Vi kommer også til at lave live-radio derfra, der er udsolgt til, til Grøn. Men vi har billetterne alle hverdage 16 til 21. Der kan du altså score dine billetter. Hvordan du får fat i dem, jeg giver dig al info lige om et øjeblik.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
19: Så mangler vi bare dig, Maja.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncert Carmen suser afsted fra 16. til 26. juli, og her på Nova, der er vi også med. Vi har Nova-scenen, det bliver Dennis Ravn og Caroline Haubæk, som er årets værter. Det bliver kæmpestort. Vi kommer også til at sende live derfra. Og i det hele taget, en kæmpe fest i både Tårnby, Kolding, i Aarhus, i Aalborg, i Esbjerg, i Odense, i Næstved og i Valby. Skal du med os? Jeg ved, der er udsolgt, men vi har billetterne. Selvfølgelig har vi det. Alle hverdage 6-21. Husk at spotte den grønne vinderlyd, så snart du hører den. Vær klar på 70 11 9000, så kan du altså blive den heldige vinder af 2 billetter til en valgfri grøn by, hvis du ellers kommer igennem i radioen. Og så kan du skrue med på en masse hits. Som for eksempel fra Lucas Graham. Annika kommer til grøn.

0: Am bumlet. Og Andreas Oddbjerg kommer også. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader, varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
15: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Hej Chris, jeg håber du har en god weekend og en god lørdag. Her har vi alle hitsene 5 Seconds of Summer lige efter Bebe Rexha og Faithless. Her Louis Capaldi.
18: Skru op. op, for lyden af

5 Seconds of Summer. Og Young Blood ligger på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Jeg har Avicii til dig lige efter Lady Gaga og Bruno Mars. Men først, Alex Roney.

0: Han er så sandelig savnet. Avicii Levels lige her til din weekend og din lørdag på Nova. Chris er i studiet, der dømmer en Kennedy lige efter Sarah Larsson og først Lucas Graham.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Bilka for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Weekendens soundtrack spiller her.
12: Skru op for lyden af i dag.

0: Zara Larsson og Lush Life lige her til din lørdag på Nova med lyden af i dag. Og her når klokken den er 12, så er der 9 ud af 10 med Felix Schmidt, der sammen med en gæst prøver at forsøge at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet os danskere. I dag der skal det handle om de pressede familier bag facaden, og Felix Schmidt har besøg af instruktør, komiker, skuespiller og manuskriptforfatter Magnus Milang, så tager at tjekke det hele ud, når klokken den er 12. Lige her, der får du dømmeren Kennedy.
1: Hele Danmarks. Danmarks. Nova.
2: Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig,

0: har nok at bruge energien på. Og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncert-karavanen ruller altså afsted fra 16. til 26. juli. Vi her på Nova er selvfølgelig med. Vi har Nova-scenen. Dennis Ravn og Caroline Haubæk bliver også værter på scenen. Vi kommer også til at sende live-radio derfra. Grøn er udsolgt, jeg ved det, men vi har billetterne. Og igen, fra mandag har du altså chancen for mellem 6 og 21 alle hverdage at score dine billetter. Det, du simpelthen skal huske at gøre, det er at lytte efter den grønne vinderlyd, og så snart du hører den, jamen så trykker du 70 11 9000 her til studiet, og så kan du altså sikre dig to billetter til en valgfri grøn by, så du kan scrolle med på alle de store hits. Og blandt andet Lucas Graham fra Annika. Malte Ebert. Tessa. Pogrom.

Counting Stars, One Republic til din lørdag og din weekend lige her på Nova. Med lydene i dag. Chris her i studiet, men ikke så meget længere. Om et øjeblik så overlader jeg mikrofon og knapper og det hele til min kollega Felix Schmidt, der er klar med programmet 9 ud af 10, hvor han sammen med en gæst lige forsøger at finde ud af, om vi egentlig har styr på livet som dansker, eller om vi bare er virkelig gode til at få det til at se sådan ud. I dag der har han besøg af skuespiller, komiker, instruktør og meget andet, Magnus Milang, så tag lige at tjekke det ud, når klokken er 12. Jeg hedder Chris, vi to kan høres ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en god lørdag, ha' en god weekend. Her er St. Clair.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner. Flere varianter Rittersport til 15 kroner. Og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader varmes mod sydøst og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10 denne her lørdag, programmet, hvor vi forsøger at forstå det moderne menneske, en kollektiv nedsmeltning af gangen. I dag skal det handle om familien, det moderne familieliv, parforhold, børn, logistik, hverdagsstress og den meget voksne erkendelse af, at man kan elske sin familie ekstremt højt og samtidig have lyst til at sætte sig alene ind i bilen og køre langt væk i stilhed. For det moderne familieliv er jo i praksis organiseret panik, forklædt som kalenderstyring. Vi forsøger alle sammen at få det til at ligne et overskudsliv med surdejsboller og nærvær, mens virkeligheden ofte er to mennesker i joggingbukser, der diskuterer madpakker med et energiniveau svarende til et gidseldrama. Med mig, som altid, apropos gidseldrama. Hej Maria.
2: Hvad fanden var det?
1: Nej, det var en dårlig.
2: Hvad fanden var det?
1: Nej, men det er mere ment som sådan, vi er altid sammen. Ikke? Det kan jo godt være.
2: Og det lidt. Føler du dig taget til gissel i?
1: Ja, men på en god måde.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nå, men ved du hvad, vi skal jo tale om i dag, altså hvordan danske familier, de egentlig har det bag facaden. Hvor presset er vi egentlig? Hvor meget sammenligner vi os egentlig med hinanden? Og hvorfor er det, at det her sådan samsur med stress og forventninger, det alligevel kan give en skyldfølelse over, at man ikke husker på at nyde det samtidig?
1: Ja, og midt i det hele findes der jo lige nu en serie, så måske rammer småbørns Danmark lidt for præcis nogle gange. De bedste år, portrætteret af en mand, der har specialiseret sig i at portrættere det moderne menneske, små pinlige sammenbrud og sociale utilstrækkeligheder på skærm. Magnus Milang, instruktør, manuskriptforfatter, komiker, skuespiller, lige nu aktuel...
3: Klipper.
1: Ja, far. Ja. Lige nu aktuel med sæson 2 af de bedste år, som du har skabt i samarbejde med din bror. Velkommen til.
3: Tak for det.
1: Hvor mange børn har du?
3: 3.
1: Okay. Ja. Skal du have flere?
3: Det ved jeg ikke.
1: Nej.
3: Det kan jeg ikke svare på.
1: Nej, men så har du i hvert fald ikke, så har du i hvert fald taget stilling til, at du...
3: Ikke har taget stilling.
1: Ja.
3: Ja.
1: Altså, du har ikke lukket diskussionen.
3: Nej.
1: Eller snakket.
3: Nej,
1: med dig
3: det.
1: Selv.
3: Den, jeg har ikke været nede og få taget snittet.
1: Nej, og det er sjovt, fordi nu i alt det, jeg sad og læste op her i introduktionen, følte mig igen sådan lidt ramt over, at nu er jeg snart ved at være et sted, hvor børnene flytter hjemmefra.
3: Ja.
1: Og det vil sige, at jeg begynder at have de her ting, der blev læst op i starten her om programmet i dag, at jeg nærmer mig et sted, hvor jeg betragter de her ting lidt udefra. Og nu begynder der nogle andre problemer, der begynder at melde
3: så
1: sig.
3: Så du kan relatere til Ditte Hansens karakter?
1: I princippet ja. Ja. Ikke? Altså, det er den, jeg begynder at nærme mig nu.
3: Ja.
1: Hvor skræmmende det.
3: Hvornår fik du børn?
1: Det gjorde jeg jo for 18 år siden.
3: Ja, okay.
1: Så det begynder at være der, ikke?
3: Ja.
1: Ja.
2: Er du begyndt at suge dig fast af dine drenge?
1: Ja, og ja. Sådan begynder at være på forkant at være sentimental omkring ting.
3: Okay, hvilket, du tager den nu.
1: Ja, sådan, ja, nu skal vi også huske, eller jeg sådan lidt mere mig selv, jeg tager den lidt med. Ja. Nu skal vi huske at lave noget sammen, fordi lige om lidt er I der ikke mere.
3: Og hvordan er stemningen der? Altså, er du klar til det tomrum der? Til det selvbillede, hvor du skal tusse rundt alene.
1: Jeg er jo på det stadie, hvor man begynder at sige til sig selv, jamen lige om lidt, så starter jo dit liv, og nu kan du leve igen, og nu kan du gøre alle de her
3: ting. Og hvad skal du så?
1: Præcis.
3: Ikke? Det.
1: Dig, kære lytter, hvad du skal lytte med de næste 3 timer. Velkommen til 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg besøg af Magnus Millang, og jeg synes, vi skal dykke en smule mere ned i, tv-serien Magnus, de bedste år. Den havde premiere i søndags.
1: Anden sæson.
0: Yes. Ja. Og inden vi kaster... vi skal snakke parforhold, børn, logistik og madpakker. For sammen med din bror har du skabt serien. Den føles som at kigge direkte ind i den moderne småbørnsfamilies nervesystem nogle gange. Den der meget specifikke følelse af at stå i Netto klokken 4:15 med en flyverdragt under armen og tænke, hvem godkendt det egentlig det her setup, og hvordan er jeg havnet her?
1: Hvorfor har jeg halsbånd uden at have spist noget med fedt og salt?
0: Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på serien, hvis man nu ikke skulle have set den?
1: Jo, altså, og det kan jeg gøre ved at fortælle om, da jeg ligesom tænkte, den her serie måtte jeg lave. Og det var en dag, vi skulle ud af døren til min svigermor under corona. Og vi skulle fra entréen ud til ladcyklen. Og det var simpelthen så forfærdeligt en proces. Og så tænkte jeg, gud, der må simpelthen være en serie i det her. Mm. Så det skriv, der kom, da vi kom hjem igen, det kunne jeg ikke lade være med at skrive på. Og det hed De bedste år med undertitlen Er det de værste? Mm. Og det er den dobbelthed, der ligesom bor i hver scene af den her serie. At man, det er den bedste tid i ens liv, og nogle gange føles det simpelthen som det værste. Og det er en virkelig god komisk motor at sidde og skrive på.
0: Ja, og jeg tænker vel også, der er masser af inspiration at hente i dit eget på en eller anden måde, ikke? Det er jo bare at tage ned fra hylderne. Og jeg forestiller mig heller ikke, at dit familieliv adskiller sig særlig meget fra resten af de danske småbørns familiers familieliv.
1: Altså, da vi ligesom kom med første sæson, der opdagede vi, hvor ens vi alle sammen er.
0: Ja.
1: Alle de tilbagemeldinger, folk, der er sådan, I har kigget ind ad vinduet. Der var en, der sendte en stævning for sjov, og sagde, at de her må udspionere os. Mm. Og det var en følelse af, var det sjovt, at vi alle sammen har det. Så er vi heller ikke mere specielle.
0: Og hvad siger det dig, at det er på den måde?
1: Jamen, altså, det var jo også lidt det, man håbede, at folk følte sig set, og man kunne grine af sig selv, og måske også finde trøst i, at vi er ikke alene, og alle gør det så godt, de kan. Og hvis de gør det så godt, de kan, så må det jo være perfekt, selvom det hele virker så uperfekt.
0: Så sidder man derude som småbørnsfamilie og mangler noget at spejle sig i, så kan man jo så åben for sit tv hver søndag fra nu af, ikke?
1: Jo.
0: Og så ligger hele den første sæson jo inde på Play. Tjek!
1: Ja.
0: Tak for det. Vi skal ud i en lille speedrunde om familieliv lige om lidt med Magnus Millang.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Hvor lykkelige er danske børnefamilier egentlig, og hvorfor føles familielivet nogle gange som et fuldtidsjob med dårlige arbejdstider? Det taler vi om i 9 ud af 10 i dag med Magnus Milang, som vi lige om lidt skal have igennem en 9 ud af 10 speedrunde.
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
0: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
14: Lyd

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med instruktør, manuskriptforfatter, skuespiller, far og i dag forklædt også som lidt gæstevært, Magnus Milang.
2: Ja.
1: Drøn aktuel med sæson 2 af successerien De Bedste År om to mennesker, der befinder sig lige der i livet, hvor man troede, man ville føle sig voksen og lykkelig, men i stedet mest føler sig kronisk bagud og lettere oppustet. I virkeligheden,
2: ja.
1: Vi skal lige lære dig lidt bedre at kende. Tid til en klassisk 9 ud af 10 speedrunde her i programmet. Jeg kommer med nogle udsagn, og du svarer bare så hurtigt du kan på en skala fra 1 til 10.
2: Yes.
1: Har du det fint med det?
2: Ja, det har jeg det med en 10'er med.
1: Hvor meget savner du har mere tid alene?
2: 5.
1: Hvor meget føler du dig som voksen?
2: 6.
1: Hvor meget kaos kan du fungere i?
2: 8.
1: Mm. Hvor meget overtænker du din rolle som far? Det er ledende spørgsmål.
2: 10.
1: Ja, tjek. Hvor meget savner du dit liv før børn?
2: 2.
1: Mm. Hvor meget føler du, at parforhold bliver til projektledelse nogle gange?
2: 7.
1: Mm. Hvor meget har du lyst til at flygte?
2: 0.
1: Hvor meget føler du familieliv er lige med performance?
2: Det er alt, det er jo alt fra, hvordan jeg har det lige i dag, ikke?
1: Ja, så det er dagsform.
2: Så det er dagsformen, og der vil jeg sige 1.
1: I dag?
2: Ja. Ja.
1: Hvor meget er De Bedste År inspireret af dit eget familieliv?
2: 9.
1: 9. Tjek. Det bliver jo fedt for børnene en dag også, at så kan de sætte sig ned og...
2: Og få en genudsendelse af livet.
1: Ja, på en måde. Det er jo et virkelig extended familiealbum, der er ved at blive lavet.
2: Ja.
1: Ja,
2: og det er jo taget ud fra mig, min bror og venner, og så det er jo sådan, og hvad man har hørt og sådan nogle ting. Ikke?
1: Mm.
2: Men det er klart, det vil ikke være en serie, man vil kunne stå i på den måde, som jeg har gjort, uden at have mærket det på egen krop.
1: Nej, så bliver det for distanceret at sidde og skrive om, ikke?
2: Jo. Oh.
1: Ja, men der må jo også være situationer, der så... Hvem er med til sådan at bestemme, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med? Altså, er din bedre halvdel også med ind over det, eller har du bare helt kreativ frihed til at rive, hvad du vil ud?
2: Altså, det sjove er, at det har været noget, vi har taget i klippeprocessen.
1: Så det er først, når det er lavet. Så er der gennemsyn, skat.
2: Der er det begrænset, hvad vi har kunne gøre.
3: Du har givet hende, har hun skrevet under på at få gennemsyn?
2: Nej, det har hun ikke. Det har bare været en snak.
1: Ja. Ja. Ja, men ja, det er jo...
2: Så
1: det,
2: der har jo været sådan, det der kunne jeg godt tænke mig at få klippet ud.
1: Mm. Og hvad svarer man så?
2: Jamen, så tager vi snakken om, hvor vigtigt det er, og så må vi jo ind og eftersynke og sådan nogle ting.
1: Det er jo alligevel en anderledes konflikt, end der er i de fleste børnefamilier, ikke? Det der med, at man
2: skal... Den er ikke så genkendelig, nej.
1: Nej, man skal redigeres ud af den tv-serie, der er hver søndag aften om vores liv.
2: Ja.
1: Ja. Super godt. Tak for det, Magnus. Vi skal snakke om danskerne og familielivets pres lige om lidt her i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Det handler om familieliv. Og det gør vi i anledning af, at jeg har besøgt Magnus Millang, der netop har premiere på sæson 2 af De Bedste År på TV2. En serie, der giver et mere, meget realistisk indblik i at være småbørnsfamilie, og hvor visse scener føles mere som overvågning end som fiktion. Det har jo en snært af dokumentar nogle gange. Ja, det. Maria, hvordan har danskerne det egentlig derude med familielivet?
1: Altså, det korte svar, det er maks presset. 6 ud af 10 småbørnsforældre, de siger i hvert fald, at de ofte føler sig mentalt overbelastet i hverdagen. 5 ud af 10 danskere, de er med små børn, de oplever, at familieliv og arbejdsliv, det er blevet sværere for dem at få til at hænge sammen. Mm. Simpelthen. Og 4 ud af 10 forældre, de føler, at de i perioder decideret ikke slår til som forældre. Altså sådan en selvbebrejdende refleksion.
2: Jeg kunne gøre det bedre.
1: Ja, præcis.
0: Men det er jo ikke nogen særlig opløftende tal.
2: Nej.
0: Altså, det er det jo virkelig, det er jo virkelig ikke.
1: Er det sindssygt deprimerende?
0: Ja, og sådan kan det jo også være, når man ser jeres serie nogle gange.
2: Det lyder meget som vores serie, det der.
0: Ja,
2: på altså, en måde. Det gør det, ja.
0: Og så denne her forventning om, hvad det perfekte familieliv er, som vi alle sammen snakker om.
2: Og men det perfekte liv.
0: Ja, men der er jo ingen, der lever det.
2: Nej, altså, men man kan sige, de fleste mennesker får jo børn. Og det er jo der, det går galt.
0: Ja.
2: Og det er jo, og din karriere, det er jo der, du også vil have den til at... Og, altså, som regel får folk jo børn samtidig med, at de gerne vil op ad karrierestigen.
0: Ja, det rammer nogenlunde samtidig.
2: Og det passer også meget godt med, at når man får børn, så stiger dine omkostninger voldsomt.
0: Ja.
2: Så du har også brug for flere penge, så du skal op ad den der karrierestige.
0: Ja.
2: Så alting sker på samme tid. Du skal have hus, du skal have mere plads, du skal... Og pludselig sådan, så har du også fået en hund. Altså, det hele sker samtidig.
0: Mm.
2: Så det smarte vil... Det der med, at man skal have til pensionen, det smarte vil faktisk være, at du kunne sende penge tilbage fra dit fremtid.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klap af.
7: Ja. Lyden er i dag.
8: Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
21: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
25: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
26: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
27: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
28: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner.

0: Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Alle lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Magnus Milang med som gæstevært denne her lørdag. Magnus, der eksisterer den her følelse af, synes jeg, at mange prøver at få familielivet til at ligne sådan en økologisk havregrynsreklame, ikke? Ja. Men i virkeligheden, så er det rigtige billede af, at man er sådan 2 minutter fra et mentalt kollaps hele tiden, stort set alle vågne timer af døgnet, når man har små børn, ikke? Ja. Følelsen af, at selvom vi godt ved, at det perfekte familieliv ikke findes, så bliver vi stadig sådan ved med at blive karakteren på en eller anden måde, i hvert fald udadtil.
2: Man bliver også meget eksponeret jo.
1: Ja, det er jo det, man gør i vore dage, eller man eksponerer sig selv jo også, ja. Ikke? Altså, og der er jo mange, der starter på det der, inden de får familielivet, så føler de, skal have den der Instagram-konto med ind i voksenlivet og familielivet også, ja. Ikke? Fordi nu har jeg gået og varmet op, siden jeg var 19 med det, og så nu der starter der et nyt kapitel, ja. Hvor jeg kan vise, hvor perfekt jeg er, ikke?
2: Jo.
1: Du nikker bekræftende, Maria.
3: Jamen, jeg nikker bare, fordi at jeg kan jo fortælle jer, at det her, altså hele det her SoMe-fænomen, og ligesom at skabe sin familie... I don't know, om man er officiel eller ej, eller sådan, men det er i hvert fald uanset hvad, at sådan et ret hurtigt fast track til at sammenligne sig. Det er sådan kommet på steroider. 6 ud af 10 småbørns forældre, de fortæller i hvert fald, at de føler, at de bliver helt vildt påvirket af at se andre og sammenligne sig med andre familieliv på sociale medier.
1: Ja.
3: Og 4 ud af 10, de siger, at der eksisterer et pres for at være den gode forældre. Mm. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er nyt det her, men altså, det er i hvert fald... Du ved, det er nemmere at se det på Instagram og så videre, ikke?
1: Da jeg var barn, ikke, der var det eneste, man ens forældre havde at måle sig med, det var de andre på Villavejen. Altså, om der var nogen, der havde fået en federe bil, eller nogen havde fået malet vinduer.
2: En kollega eller sådan nogle ting.
1: Ja, eller et nyt tag og sådan noget, ikke? Altså, det var begrænset, hvad der ligesom var.
2: Altså, det skete meget sjældent, der skete noget jo.
1: Ja, ja.
2: Altså, fordi folk får ikke ny bil hver dag jo.
1: Nej, det er slet ikke dengang.
2: Nej.
1: Vel, der var jo ikke noget, der hed leasing.
2: Så jeg tror faktisk også, altid folk har sammenlignet sig, men nu er det, som du siger, på steroider.
3: Mm-hmm.
2: Og det er også en stor tematik i vores serie, det er perfekthedskultur.
1: Mm. Og hvordan håndterer du selv det, sådan Magnus Milang, privat? Altså, er du også en, der måler dig op mod resten af verden?
2: Begrænser sociale medier, også fordi jeg bliver irriteret. Over, altså når det er fars dag og ser, hvad folk lægger op.
1: Det kommer med
2: af løgn.
3: Fordi du føler dig snydt?
2: Nej, fordi jeg føler, det er løgn. Altså og det er rigtigt, det kommer med alderen. Jeg tror helt klart, jeg var mere sart i min start 30'er,
1: ja.
2: End jeg er nu 100%.
1: Ja, så bliver træt af pis med alderen, ikke?
2: Så man skal holde sig fra de profiler, der giver en gift. Og så hvis du godt kan lide campinggear og espresso-kaffe, så er der også profiler, der dyrker det.
1: Helt sikkert.
2: Så ind og påvirke din
1: algoritme. Ja. Ja. Det er 80% af min, det er friluftsliv, ikke?
2: Ja.
1: Og fiskeri.
2: Okay.
1: Livet på motorcykel.
2: Ingen bryster?
1: Nej, overhovedet ikke. Slet ikke mere sådan noget prostata.
3: Det er da lidt irriterende algoritme.
1: Ja, det er det. Den er meget voksen og faragtig.
3: Ja. Ja.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova, hvor vi nu skal have Magnus Milang til en lille teoriprøve, kan man sige. Ikke til kørekort, mere sådan til forældreskab.
1: Ja.
0: Ja, forældresituationer, ikke? Det er situationer, man kan forestille sig fra det virkelige liv, ligesom i jeres serie. Og du skal bare svare så ærligt, du kan. Ikke hvad du burde gøre, men hvad du reelt gør.
1: Okay.
0: Ja. Ja, du havde forventet det, at du kunne lyve det. Ja, det kan godt høre.
1: Ja, jeg troede, det var... Yes.
2: Nej, jeg sidder en løgndetektor der herunder på, du får stået.
1: Jeg skal simpelthen forklare, hvad jeg lader gøre i de situationer der.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, det er, så er det altså ikke værre.
1: Nå, nå. Oh, nej. Er jeg bange?
0: Ja, det skal ikke være. Okay, dit barn har set iPad i alt for lang tid. Ja. Og nu får du endelig også selv ro og får lagt dig på sofaen. Slukker du dit barns iPad, eller satser du på, at ingen tager skade af den ekstra skærmtid, mens du tager dig en lur?
1: Jeg ved, at det, han tager skade af det, men jeg magter ikke at gøre noget alligevel.
0: Ja, så, ja. Så den ærlige version af det?
1: Det er simpelthen bare lortet med branden.
0: Ja, tjek. Okay, dig og din partner får endelig lidt tid alene, og det mest intime, I gør, er at vise hinanden en lampe, I overvejer at købe i IKEA. Læner du dig ind over hende i den situation, eller går du efter lampen?
1: Læner mig ind over i håb på, at der skal ske noget.
0: Ja.
1: Jeg læner mig og går kold, mens vi kigger på lampen begge to.
0: Ja,
1: ja.
0: Men så med de bedste intentioner i virkeligheden.
1: Jamen, altså det er lampen, der får alt fokus.
0: Du ser en anden familie på Instagram være på sheltertur og bage snobrød og lave bål og den slags. Får du dårlig samvittighed over jeres fredag med frysepizza og Disney Plus?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det gør jeg ikke. Jeg fnyser også af det opslag.
0: Mm. Du kan ikke lide det, vel?
1: Nej, jeg bliver sur på det.
0: Ja.
1: Men jeg fortryder det ikke. Jeg elsker vores fredag derhjemme.
0: Et sidste dilemma her. Barn, dit barn vågner 5:10 lørdag morgen. Mega frisk. Ja. Er du typen, der tager dit ansvar og forældreskab alvorligt der på det tidspunkt af døgnet, eller spiller du død og sover videre?
1: Det er en kombi.
0: Hvordan fungerer det?
1: Det er sådan, at du står op, tager din dyne med ind i stuen, tænder fjernsynet, ligger på sofaen, sover videre der.
0: Ja.
1: Er der, men er der ikke.
0: Ja, indbegrebet af det moderne forældreskab.
1: Ja, et hylster.
0: Hvilket tidspunkt på døgnet er du mest presset? Altså sådan i familielivet, er det om morgenen, eller er det aften?
1: Nej, det er morgen.
0: Det er morgen.
1: Ja.
0: Ja. Og hvordan håndterer du det? Har I forældre, har I rollefordeling?
1: Ja, vi har rollefordeling, og de gange, hvor jeg ligesom bliver kørt sådan lidt på sidelinjen, fordi stressniveauet skrider,
0: mm-hmm.
1: så kan jeg jo se, at det stressniveau har vi jo brug for, fordi ellers så skrider lortet.
0: Ja, det er sådan, du forklarer det til dig selv.
1: Ja, men det er jo også det, der sker.
0: Ja, måske har du ret.
1: Så hvis jeg kan mærke, at folk synes, jeg er lidt for irriterende, så trækker jeg mig.
0: Ja.
1: Og så skrider hele lortet. Ja. Så kommer folk ikke ud af døren i tide.
0: Nej, så det og derfor retfærdiggør det din irritation hver morgen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo smuk forældrelogik.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det er det, vi taler om denne her lørdag i 9 ud af 10. Magnus Milang er gæst. Også de næste par timer.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Magnus Milang som gæst denne her lørdag. Vi har talt om familien som hverdag, kaos og kollektiv overlevelse. Men hvad sker der, når familiekonstellationen bliver så kompliceret, at man begynder at trække sig fra hinanden? Det er næste time her i 9 ud af 10.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 20 grader varmes mod sydøst og lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. Det her er Nova. Skruer for lyden

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Magnus Milang som gæstevært. Programmet står i dag i familiens tegn, og i denne her time i den måske lidt mere dysfunktionelle del af familien. Jeg har stadig besøg af Magnus de næste par timer, og vi er nået til den del af programmet, hvor stemningen måske bliver en lille smule mere trykket. Eller sådan, ja. Nej, altså jeg bliver det heller ikke værre.
2: Nå, okay.
1: Men nu skal det handle måske mere om alt det, vi ikke lægger på de sociale medier. De ting, vi helst kun taler om i meget små bidder over en flad hvidvin eller i terapiform.
2: Ja.
1: Ja. For familier er jo også gamle konflikter og rollemønstre, man aldrig helt slipper ud af. Søskende jalousi, forældre, der stadig kan få en til at føle sig som et barn på 14 nogle gange. Og det mærkelige er, at man kan jo være 42 eller 50 og have børn, realkreditlån og airfryer, og stadig få en makspuls, når ens mor skriver, vil du lige ringe, vi skal lige snakke om noget. og den mærker jeg selv som 49-årig stadigvæk. Det er jo også noget af det, I tager fat på i de bedste år, Magnus. Altså relationen til ens egne forældre.
2: Ja.
1: Efter man selv er blevet voksen og har fået børn og gerne vil behandles som voksen,
2: ja,
1: der har fået børn. Ikke? I serien har vi jo Louises, Stefanias far, Anders, spillet, ja, af Lars Brygmann, formidabel rolle, som er jo den her helt utrolig bedrevidende svigerfar. Og så på den anden side har vi din hvidvindstrikkende mor, Marianne,
2: ja,
1: spillet af søs Elin. Det er jo en springfarlig bombe til en dysfunktionel familie, det der line-up.
2: Ja.
1: Hvor meget af det er taget fra dit eget sådan, familieunivers?
2: Altså, når man skaber karakterer til en tv-serie, så er alt jo taget fra levet liv. Altså, så det er jo i et... Alle karaktererne er blandinger af folk, man har mødt, og andres forældre og kollegaer, og noget, man hører i parkeringskælderen i et stort center. Så jeg vil sige, jeg kan sige, det minder ikke om min egen mor.
1: Nej,
2: det gør det virkelig ikke. Det gør det ikke. Men så vil der jo være nogle dynamikker, der kan være ens, men den der druk på den måde og kølighed har hun slet ikke.
1: Men er det også dit billede på sådan den almene forældre, altså vores forældres generation?
2: 100%.
1: Ja.
2: Ja. Så og har været til en fødselsdag, hvor en vens mor simpelthen har børnefødselsdag, har fået alt for meget drik.
3: Ja. Altså, hvad skete der?
2: Jamen, det vil ikke andet, end man observerer.
3: Nej, okay.
2: Den balancen og det der med at lige... det var godt, der lige var en stol, at den var der, den var, ikke?
1: Det
2: og,
1: var jo sådan noget, man, ja, i vore dage... Det kunne jo resultere en indberetning, ikke, til kommunen, og at nogen havde skrevet. Altså, hvis det var ens mor, ikke? Det var ens kone i vore dage, ikke? Den havner jo nede på kommunekontoret. Men det gjorde den ikke, da vi var børn.
2: Nej, det gjorde den ikke.
1: Altså, vi både røg på...
2: Og det tænker jeg da også, at når vi hører de der statistikker nu, så er der også nogle gode ting i dag.
1: Ja. Altså.
2: Men altså alle karaktererne, vi fandt ud af på bagkant, at Lars' karakter minder uhyggeligt meget om vores egen morfar, som desværre ikke er mere.
1: Mm.
2: Om hans stædighed omkring at have ret og pynte på historien, og han har været der, og
1: ja,
2: han ved alt. Og det der med trangen til at føle sig som relevant,
1: ja,
2: havde han i høj grad.
1: Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at undgå, når jeg selv bliver morfar eller farfar.
2: Ja. Og jeg husker jo, mine egne forældre også sagde, sådan skal vi ikke ende.
1: Ja.
2: Altså, og jeg tror, der er nogle ting, man bare vader lige ud i.
1: Det tror jeg, du var ret i.
2: Sådan var det jo også med familielivet selv.
1: Ja, præcis. Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Magnus Milang er gæst.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Magnus Milang, og nu skal vi tale om noget, der stadig føles lidt forbudt at sige højt, nemlig det her med, at man faktisk godt kan blive nødt til måske at slå lidt op eller tage afstand fra sin egen familie. Vi er jo opdraget, i hvert fald sådan i gamle dage, også i Danmark, med bondeslægten, ikke? At blod er tykkere end vand, og man har kun én familie, og det skal man selvfølgelig ikke bare smide over bord. Men samtidig så kan familierelationer også blive så opslidende, at man kan føle sig nødsaget til at slå op med sin familie. Maria, hvor udbredt er det blandt danskerne?
1: Jeg tror absolut, det er større og bredere, end man egentlig lige sådan går og tror. Så man er heller ikke alene, hvis man ligesom står i den situation. I hvert fald så siger 3 ud af 10 danskere, at de på et tidspunkt har haft en længere periode uden nogen som helst form for kontakt til altså et familiemedlem. Og 4 ud af 10, de siger, at familieforhold, det er blandt de sådan, største følelsesmæssige belastninger i deres liv.
0: Det har man jo ikke lyst til. Mm-hmm. Hvad siger de tal dig, Magnus?
2: Altså, at jeg tænker, der er en vigtig detalje i, at det ikke er en far, der skider for sine børn, tænker jeg. Ja. Men at det kan være søskende, der er voksne.
1: Det er sådan en forældre-børn-relation.
2: Forældre-børn, men hvor de er voksne.
1: Præcis. Mm.
2: Og det er jo super trist. Det er slet ikke det, men det er virkelig trist, hvis det var, at der var mange, der simpelthen ikke kunne holde deres børn og ikke ville afle mere, og nu gik.
0: Ja, det tror jeg er forholdsvis tabu belagt. Jeg tror, det sker, men
2: det gør det da, men... Ja.
1: Jeg tror ikke, det er den statistik, vi taler om her i hvert fald.
2: Nej.
1: Det er ligesom i det voksne liv, hvor man er blevet reflekteret, og man har sagt, nu overgår jeg dig simpelthen ikke mere, for jeg overgår dig ikke at høre mere snak om det, eller du gider lytte på mig.
2: Ja.
1: Det er der, vi er.
0: Men tænker du, det er et tabu i Danmark, det her med at tage, altså slå op med et familiemedlem, simpelthen at sortere dem fra?
2: Ja, for dem, jeg har hørt, der har gjort noget, føler ikke, at det er tabu. Jeg føler godt, det er noget, de tør tale om.
0: Mm.
2: Men jeg ved ikke, hvor mange var det? Er det meget udbredt?
1: Det er 3 ud af 10, der i længere perioder ikke snakker med deres familie.
2: Ja. Men altså, jeg tror ikke, der er en familie, der ikke
1: er
2: konflikt.
1: Så det er ikke overvejende, men det er eksisterende?
2: Ja, og jeg tror ikke, der er en familie uden konflikter.
1: Nej.
2: Hvor alle er blevet voksne. Det tror jeg simpelthen ikke findes.
0: Nej, og det er jo sådan en anden ting, at det her tror jeg, du er ret i, at alle selvfølgelig kommer igennem nogle konfliktperioder med familiemedlemmer. Det, der jo nogle gange kan være svært, måske særligt i familier, er at finde vej tilbage igen.
2: Ja.
0: Når det først ligesom er eksploderet, det er kommet ud i lys lue, og man skal til at sluge kamelerne, ikke? Det er der, jeg tror, den er rigtig svær for mange familier.
2: Og jeg tror i høj grad, at der er mange, der vil have godt af at tale om tingene og kunne tilgive, men der vil jo selvfølgelig også være nogle steder...
1: Så dit råd er, communication is key?
2: Det vil jeg da tro, ja. Altså, ja. En ærlig snak og lytte til hinanden.
0: Ja.
2: Men,
0: dagens lørdag,
2: men jeg er også med på, at den ikke dur i alle forhold, 100%.
0: Selvfølgelig. Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag med gæst Magnus Milang. Du vil

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal vi dykke ned i, når det går hen og bliver decideret aggressivt omkring familiemiddagsbordet, og hvorfor nogle danske familier kommunikerer som en HR-afdeling midt i en fyringsrunde i familiechatten på Facebook.
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler. Til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
0: 9 ud af 10.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og gæstevært, skuespiller, instruktør, komiker og far, Magnus Melange bag mikrofonen på den anden side af bordet. Der findes næsten ikke noget mere, altså vi taler familieliv i dag, hvis du lige har stået på. Der findes ikke næsten ikke noget mere intenst end sådan en dårlig stemning i en dansk familie. Ikke råben, ikke drama, bare tavshed med undertoner.
2: Ja.
1: Det der med, nej, det er fint, men alle kan mærke, at stemningen er så anspændt, at luften er lige til at skære igennem. Jeg tror faktisk, at danske familier er blandt verdensmestrene i konflikter, der foregår gennem blikke, tonefald eller noget, der smækker lidt for hårdt med bestikskuffen.
2: Ja.
1: Har du også blikket med, altså når man rejser lidt rundt i verden, så der er i hvert fald andre steder, hvor man er bedre til sådan at være udtalt, føler jeg, om i familien.
2: Det er i hvert fald min opfattelse, men det ved jeg ikke jo. Altså, det er ikke noget, jeg på den måde har dyrket. Jeg har jo bare dyrket det, jeg kender selv herhjemmefra.
1: Ja, og er I gode til at tale om konflikter i din familie?
2: Altså, det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, at jeg synes, man skal gøre. Mm. Altså kunne tale om det, men jeg tror jo egentlig, når vi snakker om det nu, så er det jo også, hvordan vi bare er som mennesker generelt i Danmark. Jeg tror også, det er sådan på arbejdspladser.
1: Ja, altså vi er lidt konfliktsky.
2: Ja, eller hopper nogle vigtige trin op over i det, der hedder konflikttrappen.
1: Ja.
2: Som er jo, hvornår er det, en konflikt er så rødglødende, at du ikke kan lave andet end at se rødt.
1: Mm.
2: Og det er det, du skal undgå.
1: Ja.
2: Og der tror jeg, at vi som mennesker kan være forskellige til, hvornår man tavs, og hvornår siger man det til.
1: Ja.
2: Og der skal man jo sige noget så hurtigt som muligt.
1: Er det på konflikttrappen også?
2: Ja, det er det.
1: Altså, få det ud og få det identificeret.
2: Min meget dygtige producer, Laura, på serien, hun havde inviteret os ind i et kursus inden optagelse på sæson 2, hvor vi A-funktionerne skulle på sådan et samarbejdskursus, hvor de snakker om den her konflikttrappe, og det var meget interessant at se, hvad der sker i trin 2, hvis du ikke gør noget der.
3: Hvad sker der?
2: Nej, men altså, du har de fem trin, og det er jo, at det her det begynder at skulle være lidt irriterende, men vi fortsætter. Og det skal man ikke. Der skal man simpelthen tage den up front, og det er meget vigtigt at lytte til hinanden.
1: Og det gælder både på arbejdspladserne og derhjemme?
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
2: Altså, det er jo, og det er i høj grad også at kunne lytte til modparten, ikke? Og jo tidligere du gør det, jo bedre.
1: Mm.
2: Så hvis det er, at det er jo de små ting, der starter det.
1: Mm. Ja, det er så de små irritationer.
2: Det er jo det der med, hver gang du går ud og henter en kaffe, så tager du med til os alle sammen. Når Felix gør det, så tager han kun til sig selv.
3: Præcis.
1: Ja. Plus, jeg stiller ikke koppen i opvaskemaskinen.
2: Og du stiller den ikke
3: i opvaskemaskinen. Og du påtaler elefanten i rummet her jo fuldstændig.
2: Ja, ja. Og den skal man sgu da bare tage.
1: Ja.
2: Og bare sådan sige, det er sgu ikke for at være nærtagende, men har du lagt mærke til nogle dejlige kaffe, jeg laver til dig?
1: Prøv at høre, det var et dejligt råd til folk, der sidder derude med eftermiddagskaffen, ikke?
2: Ja,
1: ja godt.
2: Fordi den kan jo ende rigtig grimt.
1: Ja. Og det skal det ikke. Tak for det, Magnus Melange, gæst her i 9 ud af 10 den her lørdag på Nova.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag med Magnus Milang som gæst. Og Magnus, nu skal vi teste lidt det tid til, er det her en familiechat eller et gidseldrama-quizzen?
1: Ja.
0: Mm. Du får en sætning, som jeg læser op, og så skal du identificere, hvor farlig stemningen er fra 1 til 10. Altså hvis du nu var i den selv, ikke?
1: Ja.
0: Situationen. Okay?
1: Ja.
0: Er det modtaget?
1: Ja.
0: Vi tager den bare, når vi ses.
1: 8.
0: På fareskalaen?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Det er helt okay. Glad smiley.
1: Glad smiley, okay. 4.
0: Mm.
1: Men det er ikke okay.
0: Nej, ej, nej, selvfølgelig ikke.
1: Nej.
0: Så er der bare... Nå.
1: 7.
0: Så der kommer den her... Jamen, du bestemmer selvfølgelig selv.
1: 9.
0: Vi er bare lidt skuffet.
1: 2.
0: Mm. Der er ingen dårlig stemning.
1: 10.
0: Det behøver vi ikke diskutere nu.
1: Jamen, der vil jeg sige 2.
0: Den er en 2.
1: Jamen, det er jo, der kan man ligesom mærke, der er vi jo i gang. Der har vi taget hul på dem.
0: Ja.
1: De andre, hvor det ikke findes, det er jo simpelthen... godt på vej til at blive, at folk kommer til at se rødt.
0: Ja, det er der, man ikke har lyst til rigtigt at køre lige hjem, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Din mor blev bare lidt ked af det.
1: 4.
0: Vi savner dig jo bare.
1: 1.
0: Okay. Så den lader du da ikke mærke af?
1: Nej. Der tænker jeg, der er vi på den anden side af konflikten.
0: Ja.
1: Den ligger efter sorry og undskyld. Vi savner dig jo bare.
0: Det er rigtigt. Ja. Der er sådan lidt mere åben vej at gå på, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Den sidste, det er jo ikke for at presse dig.
1: Men.
0: Ja. Der kommer jo altid et pres efter det.
1: Ja, ja. Men det er ikke et drama.
0: Nej.
1: Det er bare, det er nogle gøremål. Der er vi på en 2'er. Den kan jo også give 5. Den kan jo give alenetid, ikke?
0: Hvordan har du det egentlig med skyld og skam? Altså sådan i familiekontekst?
1: Dårligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Er det noget, du slår ned på, eller er noget, du tænker over?
1: Ja, det tænker jeg over. Jeg tænker over, hvorfor er det, jeg ikke kan sove ud, når jeg har været i byen?
0: Ja, hvorfor skal jeg føle mig...
1: Hvorfor skal jeg føle mig som en skurk?
0: Ja, det er jo fordi, du er 45 år og familiefar.
1: Ja, ja, og det sker også meget mindre med...
0: Det håber jeg på en eller anden måde.
1: Ja, det gør det da 100%, ja. Men hvorfor er det, jeg ikke kan bare sove igennem?
0: Ja, hvorfor er det egentlig det?
1: Skyld og skam, du. Ja.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: 33. 3 pakker Galle og Jessen Pålægschokolade 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Magnus, min langsom gæst, denne her lørdag. Vi snakker om familieliv. Magnus, noget af det mærkeligste ved at blive voksen er jo også, at man pludselig opdager, at man stille og roligt bliver lidt sine forældre.
2: Ja.
1: Uanset om man ved det eller ej, så er der bare nogle ting. Altså, man skal virkelig være observant på sig selv, hvis man ikke skal tage noget med fra sit eget, fra sin egen barndom eller sin egen forældres måde at gøre ting på, ikke?
2: Jo.
1: Man kan for eksempel stå i Netto og sige, vi har mad derhjemme. Og tænke, nej, det er jo slet ikke mig, det her. Det er jo et ord, min mor altid sagde, når vi stod nede i supermarkedet, og jeg gerne ville have noget at spise, som var lidt lækre end det, der var hjemme i køleskabet. Ikke? Altså jo. De der sætninger, der kan komme ud af munden på en, man troede, man aldrig nogensinde skulle sige. Maria, det her med, hvad kan man sige, familiearv, altså det, man arver med fra sine forældre, er det noget, man kan se noget om i statistikker?
3: Jamen, det er jo sjovt, du spørger.
1: Er det?
3: Men jo, det er. Men jo, det kan det. Altså, for eksempel, så tror jeg, eller det siger statistikkerne i hvert fald, at jeg føler, jeg kan udlede fra, at vores familieforhold, det, og meget af den arv, vi har med os, er jo nogle mønstre, som vi gentager, om vi vil det eller ej. Mm. I hvert fald, så siger 6 ud af 10 danskere, at de mener, at deres forældres måde at håndtere konflikter på, at det har påvirket deres egne relationer og måder at håndtere konflikter på.
1: Ja.
3: Og over halvdelen mener, at de gentager adfra fra deres opvækst, selv når de forsøger med alt, hvad de kan, ikke at gentage det.
1: Mm.
3: Ja.
1: Du nikker, Magnus.
2: Mm-hmm. Jamen, jeg synes, at det er spændende. Altså, jeg vil sige, det er jo på godt og ondt. Jeg synes, jeg har haft mange gode ting med fra min barndom. Der er blevet spillet utrolig meget musik i mit barndomshjem, så det fylder også. Jeg synes, der er meget stille, når der ikke er musik.
3: Mm.
2: Og det kan jeg jo mærke på mine egne børn, når de er ude og spise hos nogle venner, så synes de, der er så stille ved det der middagsbord.
1: Det er altid et baggrundstrack, jeg må sige.
2: Ja, så der kører noget soundtrack til livet, ikke?
1: Mm.
2: Og det, så det er jo, altså, der er jo også noget dysfunktionelt i opvækster, som jeg selv har oplevet rigtig meget af. Og det vil man jo gerne ikke gentage. Så det er jo også på en eller anden måde, at man er et produkt af noget, hvor man prøver at gøre op med en arv.
1: Mm.
2: Og det synes jeg i høj grad, at jeg har været et produkt af. Så det, jeg har ikke rigtig de der andet, end når det har været rigtig dejligt i min barndom, så er det det, jeg søger tilbage til. Så er det musikken, så er det ferierne, så er det julepynten.
1: Men det lyder også, det er også med fokus på ikke at gå ned ad de samme veje.
2: Det er det.
1: Ja,
2: ja.
1: Så det er noget, du tænker over.
2: Det er det.
1: Mm.
2: Og det er jo nok også noget, jeg tænker over underbevidst. Prøve at undgå den samme sti.
1: Ja, men det er jo vejen at gå for at komme ud af de der statistikker, ikke?
3: Men det er jo også sådan, jo mere dark, eller jo mere hårdt det måske er, det man er vokset op med, jo lettere er det måske at sige, den tager jeg ikke lige med.
2: Mm. Ja, for du er ikke klar over, at du gør det.
3: Nej.
2: Så tror jeg, at det, hvis du kommer fra en kernefamilie, så sidder du og snakker som din mor.
1: Mm. Ja, mens der lige tjekker, om der er lidt mere på termokanden.
2: Ja.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Magnus Melang. Magnus, noget af det, jeg holder af ved dig, og som jeg kan genkende mig selv i, eller spejle mig selv i nogle gange, det er din humor. Og det, at den tit handler om mennesker, der prøver at fungere normalt, mens de er ved at falde fuldstændig fra hinanden indeni. Altså, du er god til at sådan portrættere den type personer.
1: Ja, som prøver at holde fanen højt.
0: Ja, altså og i virkeligheden sådan overflade. Ja. Du er god til at beskrive overflade personer.
1: Ja, som kæmper.
0: Som kæmper. Hvorfor er du god til det?
1: Jamen, altså, det, på en eller anden måde har jeg jo altid været meget draget af typer og mennesker, og især mandetyper, synes jeg har været meget, meget spændende. Og altså, man kan sige, Daniel Steinemeier, der kiggede vi jo meget på alt det tv, som vi sad og så dengang. Mm. Og jeg synes, det var enormt sjovt med den type, der prøvede at holde facaden på kamera med et dokuhold, der rendte rundt. Jeg kan huske, vi sad og så Kaos i Skagen, hvor der var den der unge entreprenør, der skulle sælge en ny rosé.
0: Ja, hvem var det nu, det var?
1: Ice Tropez hed den.
0: Ja, jeg kan godt huske det.
1: Og det var virkelig spændende, hvordan han havde... Han gik virkelig op i det her. Men der er også det der med, det går op og ned i showbiz, og der var jo nogle udfordringer med det, og det der med at prøve at holde masken med kamera på, det synes jeg virkelig var skægt.
0: Men når man sådan skal portrættere den moderne far... rolle, altså sådan 20-26. Hvordan ser du egentlig den?
1: Der synes jeg, det er spændende med, at vi har været i de sidste 5-10 år i en tid, hvor manden skal være mere moderne, mere blød og mere overgå til de moderlige roller. Mm. Og jeg synes, det har været enormt skægt at kigge på mig selv og de mænd i min omgangskreds, prøve at leve op til det.
0: Hvordan klarer vi det?
1: Jamen altså, 100% bedre end vores forældres generation, men jeg vil sige, de krav, vi har stillet til os selv, har været hårde. Mm. Og måske vi ikke har været helt klar til det hele, så jeg har set mange, der har været i krig med deres eget mandebillede.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, at der er enormt meget humor i. Mm. Ligesom vores karakter nu skal på barsel og glæder sig til det.
0: Ja, samtidig med, at man er lidt i konflikt med sig selv over, man glæder sig til det.
1: Ja, og han har en ven, der tænker sig, fedt, så skal du drikke bajer. Nej, jeg skal sgu da ej. Men skal jeg det, eller hvad fanden? Altså, og det synes jeg er enormt, det er der enormt meget humor i. At den manden i dag, faren i dag, der gerne vil være moderne, også har lidt svært ved det.
0: Ja.
1: Selvfortællingen om, hvor moderne er man egentlig.
0: Vi er i en overgangsmanderolleperiode, føler jeg lidt, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Det er et skæringspunkt i manderollens historie.
1: De 11-ugers-reglen, de øremærkede 11 uger, dem skal vi lige vende os til.
0: Ja, det skal vi. Men vi skal nok klare det.
1: 100.
0: Ja. Det er Magnus Melang, der er gæst i 9 ud af

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Jeg har talt med Magnus Millang om det moderne familiekaos, og også lidt om, når familien gør ondt. Men næste time bliver spørgsmålet, om den traditionelle familie overhovedet har en chance ude i fremtiden, eller er vi i gang med at opfinde en helt ny måde at være familier på? Det er næste time i 9 ud af 10 med Magnus Millang.
0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: I aften er vi så heldige, at den stadig står på sol flere steder, men i nat let skyde til skyder mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stadigvis frisk vind.
18: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og i dag med skuespiller, instruktør, komiker og far. Og også serieaktuel med de bedste år, sæson 2 på TV2, Magnus Milang. Vi startede lidt de andre timer, og sidste time med kaoset, madpakkerne, Aula, parforhold på overarbejde, og endte med de sådan lidt svære relationer, man nogle gange har lyst til at flygte fra, eller boykotte helt, når man er i en familie med nogen. Hvis vi lige prøver sådan at sætte det lange lys på, Magnus, og hæver os lidt op på helikopterniveau, så er udfordringen måske ikke bare os som mennesker, men måske er problemet selve familiemodellen.
2: Nå, for fanden.
1: Jamen, det er jo ikke et... ja, det er et åbent spørgsmål.
2: Ja, ja.
1: Altså, den her idé om to voksne, to børn, eller tre, overskud, karriere, kærlighed, egen tid, god sex, surdej, sommerhus og følelsesmæssig stabilitet og et langt liv sammen.
2: Ja.
1: Ja, det er vel definitionen på kernefamilien, ikke?
2: Ja.
1: Altså, den her ambition...
2: Ja.
1: Er det en illusion? Altså, skal vi ind og revidere lidt på billedet af, hvad en kernefamilie egentlig er? Så vi bedre kan leve op til det på en eller anden måde.
2: Jeg ved ikke, hvornår begrebet kernefamilie opstod. Men der er i hvert fald høje krav til, hvordan den skal være i dag, føler jeg, i forhold til samfundspres med, nok jeg vil sige, sociale medier.
1: Jamen er vi igen sådan ved et skæringspunkt, hvor vi har taget noget med ind i en tid, hvor det ikke rigtig hører hjemme?
2: Ja, men ja. Jeg vil sige sådan, jeg synes, at i og med, at folk går så meget op i det, så har kernefamilie målet vel aldrig været større.
1: Nej.
2: Så vi må være på vej hen. Det må godt være, at i søgen efter det perfekte, så har vi jo nok gjort det bedre, end vi nogensinde har gjort det. Muligvis.
1: Det tror jeg, du har ret i. Men målet er jo stadigvæk for mange jo ikke opfyldt på en eller anden måde. Altså, det er jo noget, man knokler på og arbejder hen imod.
2: Så jeg tror egentlig, måske mere det handler om det mål der, hvad man får kastet i hovedet af, hvordan ting bør være. At man skal være bedre til at holde sig fra at se på alle de ting, og så sætte barren lavere.
1: Ja.
2: Og så vil jeg sige, hvis du gør det så godt, som du kan, så er det perfekt.
1: Ja.
2: I det uperfekte. Så, men ambitionen om at være en kernefamilie, det kan da ikke være dårligt.
1: Er du i det?
2: Det skal jeg ikke svare på. Det må jeg spørge mine børn om.
1: Nej, det gør du godt selv. Se, altså, synes du, at det er...
2: jeg kan jo virkelig godt lide at være en familie.
1: Ja.
2: Og det er også de bedste år er jo en hyldest til familielivet.
1: Ja,
2: og, og det håber jeg også, at folk kan se. Altså, at det, hvad man siger, man bliver skræmt væk, måske også er lidt for sjov. Mm. Men der er jo også momenter af kærlighed, og man gerne vil være sammen med familien. Så jeg tænker da, i og med, at jeg går så meget op i det, det jeg går mest op i, så tænker jeg da, håber jeg da, at vi er lykkes med det.
1: Vi skal kigge lidt på statistikken for det traditionelle familiebillede her i 9 ud af 10 lige om lidt.

0: Vi er i fuld gang med 9 ud af 10 den her lørdag her på Nova, hvor jeg har besøg af Magnus Millang. Det moderne familieliv føles nogle gange lidt som at forsøge at holde en IKEA-reol samlet sådan med følelsesmæssig tape. Alle virker presset, alle mangler tid, alle prøver at optimere noget, og samtidig bliver vi ved med at holde fast i ideen om, at det hele faktisk burde kunne lade sig gøre. Maria, hvordan ser danskernes familieliv sådan statistisk set ud i dag?
1: Nu sukker jeg helt. Altså, det har i hvert fald udviklet sig meget fra det her sådan traditionelle, og måske også den der målestok, nu inklusive jeg selv, som måske den yngre generation, sådan spejler sig og læner sig op imod, ikke?
0: Jo.
1: Jeg kan i hvert fald fortælle, at 6 ud af 10 danskere, de mener, at det moderne familieliv, det er blevet mere stressende end tidligere. End tidligere generationers familieliv. Mm. Og næsten 5 ud af 10 ægteskaber, de ender som bekendt, som ikke er nogen surprise, men i skilsmisse.
0: Det er jo halvdelen.
1: Ja, det er det. Og halvdelen, eller hvad hedder det, antallet af singler og aleneboende danskere, det er også steget ret markant gennem de seneste 2 årtier. Så der er ligesom sådan en eller anden form for, det ved jeg ikke, dynamikrevolution i gang i forhold til, hvordan vi synes, det er fedt at leve på.
0: Mm. Ja. Men jeg føler egentlig, så længe jeg kan huske, at så har statistikken været lidt den samme på det med skilsmisser, ikke? Altså, halvdelen bliver skilt i det her.
2: Det føler jeg egentlig også.
0: Ja.
2: Og altså, det er jo voldsomt
0: at få børn. Anden og, familie.
2: Og det, ja, nej, men jeg synes ikke, at det er voldsomt at få børn og holde en familie kørende. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvordan kan folk sige, at det har været hårdere?
0: Ja, fordi de har ikke levet det. De har ikke levet det engang.
2: Det er,
0: sådan,
2: det er svært at sige, for mit tidligere liv i 1848,
0: ja, men der
2: var jeg døde som 50-årig.
0: Men nu har jeg, når jeg snakker med min gamle mormor på 94 om sådan nogle ting her, ikke? Hun synes jo, at vi har alt.
2: Ja, altså, det er også det, jeg hører, at vi er sådan en klynke-generation.
0: Ja, fordi det er jo det, hun siger, ikke? Altså, hun seriøst, det var jo ægte. Hun gik 10 km i skole med halm i træskoene, og det snede altid. Altså, det var jo definitionen på hårdt dengang. Ja. Men det er jo en anden, det er jo nogle andre udfordringer, vi står i dag. Men jeg tror, at ældre generationer, de synes egentlig, vi har nogle muligheder, de ikke havde.
2: Og at vi tuder.
0: Ja.
2: Det hører jeg meget, synes jeg, at der er mange, der siger, hold nu kæft.
1: Men tror I ikke også, at de her tal, de ligesom understreger det her med, at vi i virkeligheden også bare er nogle mennesker i dag, der stiller lidt mere spørgsmålstegn ved tingene, end man måske gjorde?
2: Jo, det tror jeg. Og det er ikke dårligt.
0: Nej, men det er også, fordi vi har muligheder.
2: Ja.
0: Altså, vi har nogle muligheder. Det gør jo hele tiden, at man stiller spørgsmål til ting, ikke?
2: Jo, hvis og samfundet er jo også ændret som på mange måder. Altså, og det den måde, vi også synes, vi unge i længere tid, gør jo også, at man er single.
1: Ja, tak.
2: Man er single i længere tid.
0: Det er rigtigt, man kommer senere i gang. Ikke?
2: Og det er jo også det, vi ser med der er nogle andre typer fortællinger i Vesten om hvordan... jeg har hørt, at der er flere fødende over 40 end under 25.
0: Det tror jeg faktisk er rigtigt.
2: Den er lige tit.
1: Det er rigtigt.
2: Ja.
0: Men vi lever også længere.
2: Ja, men det er ikke 15 år længere.
0: Nej,
2: endnu. Og det er jo ret sigende om, hvordan vi ser os selv som nogen. Og vi måske er lidt mere optaget af vores egen historie i livet.
0: Vi fortsætter samtalen med Magnus Millang lige om lidt her i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt bliver det rigtig moderne og en lille smule eksistentielt, for hvad gør man egentlig, når vennerne begynder at føles mere stabile end familien? Og hvad nu, hvis drømmen ikke længere er kernefamilie, kolonihave og to børn i flyverdragt, men bare fred og ro og et menneske, der svarer på ens sms'er? Vi tager hul på spørgsmålet om fremtidens familie lige om lidt.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
4: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
0: Majbrit fra Gonova.
5: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen.

0: Else.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Magnus Melang ved gæstemikrofonen den her lørdag. Maria, hun er også med. Og en ting ved at blive voksen, det er også, at man stille og roligt opdager, at nogle af de mennesker, man deler DNA med, måske ikke nødvendigvis er dem, man føler sig mest sådan knyttet til eller hjemme hos. Og at der samtidig findes venner, som har set en græde flere gange, end ens egen familie har. Venner, der måske henter ens børn mere, end ens forældre gør. Kender ens psykoser i Netto, og som står der hurtigere, end folk, man er biologisk beslægtet med, når lokummet det brænder. Altså med andre ord er familie ikke længere kun noget, man bliver født ind i, men der findes også en selvvalgt en. En, man selv bygger op. Altså sådan sin vennefamilie, ikke? Hvad er der? Er det ikke for det, Maria?
2: Hvad du gerne vil spørge om?
1: Jamen, bare
2: er der nogle tal? Jamen, ja. Det er der. Det er der, altså der er 100%...
1: Ændring af relationer.
2: Ja, der er 100% noget om det, altså, fordi altså, danskernes relationer, de ændrer sig jo som bekendt, som vi allerede har snakket om, men 5 ud af 10 yngre danskere, de siger blandt andet, at nære venner, det føles lige så vigtige for dem, som biologisk familie gør. Jeg ved ikke, om det handler om, at man er mere så bøjelig til at kalde sine kammerater for bro, når man er 20 år gammel, men i hvert fald, så er det den følelse, man har, når man er yngre. Flere danskere, de beskriver også i dag, at det selvvalgte relationer, det er afgørende for ens trivsel.
1: Det kan jeg skrive vide, på. Om det egentlig lidt at altså presser det sådan den traditionelle familieopfattelse, det der med, at man kan lave sin egen?
3: Altså, er det ikke sådan, det altid har været, at når man løsriver sig for sine forældre, skal man ud og finde ud af, hvem man er? Og så, fordi jeg hørte en yngre del af befolkningen, og når man... Det, jeg har hørt, det er, at når folk får børn, så søger de tilbage til sin mor og far.
1: Ja, fordi man skal have nogen til at hjælpe og passe dem.
3: Ja, og man, nu kan man relatere til det, og nu er man selv voksen.
1: Og ligesom børn skal kende ens familiehistorie.
3: Og sådan nogle ting, og man bliver mere nostalgisk, og sådan nogle ting. Så jeg tror mere, det er en del af livet, hvor man er i den der, det der oprør.
1: Mm.
3: Og skal finde ud af, hvem er jeg, og så ender man med at snakke ligesom sin mor og... Men alligevel, end of the day.
1: Har du en vennefamilie også?
3: Ja, det synes jeg da. Men altså, jeg kan da også godt mærke, at venskaber ændrer sig da i høj grad, når man får børn også.
1: Mm.
3: Og man har jo haft rigtig, rigtig tætte venner, og når man så får børn hver især, så er der jo kommet nogle andre ind der også. Mm. Og så lige pludselig, så kan det være sværere for en af de her ting. Både værdisæt har ændret sig, der er nogen, der er en del af deres liv nu, ja. Som man ikke kan relatere til på samme måde, som der var 21.
1: Men det er jo også en nemmere udskiftning så at lave, end at gøre den i ens nære familie, ikke?
3: Jo.
1: Det gør man jo ikke med en fætter eller en kusine på samme måde.
3: Nej, så hold skærer op. Man hånden af dem, hvis det er det, man gør.
1: Ja, i hvert fald i nogle dele af verden.
3: Så er det hedder.
1: Der er en personlighedstest klar til dig lige om lidt, Magnus. En familie-edition af den, ikke?
3: Ja.
1: Kan du sidde og glæde dig til.
3: Glæder mig.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Magnus Melange, som lovet. Lige før, så skal vi nu igennem en lille personlighedstest, Magnus. En familieudgave af den.
1: Spændende.
0: Du får to scenarier, og så vælger du det, der føles mindst psykisk belastende for dig.
1: Okay, Kom.
0: Sommerhus med svigerfamilien eller Ryanair med to små børn?
1: Mindst?
0: Ja.
1: Ryanair med to små børn.
0: Familiechat med 47 ulæste beskeder eller forældre med på Teams?
1: Familiechatten.
0: Den føles mindst psykisk belastende.
1: Yes.
0: Ja. Barn vågner klokken 05:00 eller teenager, der aldrig svarer på dine beskeder?
1: Det er barn vågner.
0: Ja, mindst psykisk belastende.
1: Ja. Ja.
0: Baby shower eller flyttehjælp for venner?
1: Baby shower.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er alligevel et vildt valg.
1: Flytning er ikke noget, der er livsforlængende.
0: Nej.
1: Det er ikke noget, Emil Thorup har med at sidde og køre.
0: Nej, og man må heller ikke spørge sine venner længere, når man er over 35. Altså, det må man ikke. Så man må ringe til flyttefirma.
1: Ja.
0: Ja, det er ligesom det, de er der til, ikke? Legeaftaler eller middag med andre børns forældre?
1: Det er jo afhængig af fandme meget af,
0: ja,
1: det er.
0: Ja, ja,
1: ja. Men middag med andre børns forældre.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Du får en sidste her. Kernefamilie eller total frihed?
1: Kernefamilie.
0: Det var det rigtige valg, Magnus.
1: Det er da også,
0: ja,
1: jeg har det.
0: Det er rigtigt.
1: Det er sgu da for hjertet.
0: Ja. Enig, men ellers skal man jo ikke være i det, vel? Det synes jeg også, vi har fået af det her program i dag. Godt, det var den lille personlighedstest i Magnus Melange edition her i 9 ud af 10.
2: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med

0: faktisk er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: På sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det har måske været lidt en negativ kampagne for kernefamilien i det her program.
2: Ej, lort, har du det?
1: Og det kan man måske også nogle gange få opfattelsen af, når man ser jeres show. Jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen, der ikke har fået børn endnu, og ser de bedste over, at måske ikke tænker det.
2: Ja, det er jo ikke meningen.
1: Nej, nej, det er jeg med på, men jeg tror, der er nogen, der også bliver skræmt.
2: Ja.
1: Ikke? Altså, og nu kan vi jo vende blikket, Magnus, begge to mod Maria, som jo ikke har børn, som den eneste her i studiet.
2: Ja.
1: Har du lyst til... Hvor er du egentlig? Det bliver meget personligt nu.
3: Ja, og det har jeg jo sådan set også lagt op til, at det skulle være. Men jeg synes jo bare, fordi når man hører... Altså, jeg er jo helt med på, at du også siger, der, Magnus, der er de gode øjeblikke og så videre, ikke? Men hvor er de gode øjeblikke? Det lyder som en meget lang, tør ørken også, ikke? Nogle gange, ikke? Hvor man sådan tænker, at... Altså, når man står her og skal beslutte sig for, og jeg hører folk, der snakker om, at de ikke har sovet 3 år, ikke? Og jeg kan synes, det er hårdt ikke at sove en nat. Ja. Altså, sådan, hvor er sådan de her lyspunkter hen? Jeg synes egentlig bare, at det kunne være passende, og det kunne være fedt, hvis I ligesom kunne prøve at pitche sådan lidt løvens hule-agtigt, sådan pros and cons. Hvorfor skal jeg, andre, der sidder derude, yngre generationer, som jeg er skræmt for videre sans, få børn? Sæt i gang.
1: Du har også behov for at blive elsket ubetinget, og elske ubetinget. Og det kan du kun få i en labrador og børn.
3: Og det er dit pitch.
1: Ja.
3: Magnus, hvad er dit pitch?
2: Det er, at der er en helt ny kostpyramide, du får lov til at næste dig med på. Det er jo is, det er fredagsslik.
3: Det spiser jeg allerede.
2: Ja, men du spiser ikke havregrød med meget smør.
3: Nej.
2: Nej, det vil jo være noget, som du kan køre nogle rester ind af, som du vil finde utrolig meget glæde i.
3: Okay.
2: Men det er jo enormt, enormt klichéfyldt. Det er jo den rejse, du tager med din kæreste nu. Mm. Den har du taget masser af gange. Den kommer til at blive mere og mere hul. Og så første gang i 3 på tur. Mm-hmm. Selvom det er hårdt, så vil det muligvis være den bedste tur i dit liv.
1: Oh.
2: Det er sgu rigtigt.
1: Og det var Marias kæreste er ovenikøbet pilot, så der venter jo mange ture. Forventer.
2: Scenariet, hvor lille dig skal ind og sidde på skødet der og let flyveren.
3: På cockpittet, ja. Det ved jeg ikke engang, man må. Men jeg ser det for mig.
2: Det er jo et stort øjeblik.
3: Altså, du har tegnet et scenarie
2: i hvert fald. Og det er jo, altså med børnefamilien, der er noget, der hedder, generelt skal der 10 gode oplevelser til at opvarte en dårlig.
1: Præcis.
2: Ja. Det er omvendt i det der.
1: Ja, det er godt sagt.
2: Der skal en god til.
1: Okay. Kaste jer ud i øvrigt, så har samfundet også enormt meget brug for, at din generation lige får lavet nogle børn.
3: Jamen, jeg siger tak for jeres pitches.
1: Ja. De er taget til, altså, der er nogen, der skal passe mig og Magnus, når vi bliver gamle. Hvem mindre det skal være droner.
3: Nu går du
2: eller
3: stop.
2: Dig.
1: Ja. Det kan også være, at det ender med at blive dig, Maria.
3: Ja.

0: Jeg har haft besøg af Magnus Milang en 3 timers tid denne her lørdag i 9 ud af 10. Og Magnus, jeg tror, at mange mennesker går rundt med den samme frygt i forhold til det her med at skabe en kernefamilie. Og derfor har second thoughts omkring det, måske også lidt som vi var inde på med Maria før. Men der er jo også muligheden for, at man giver noget godt videre. Altså at skabe noget tryggere end det, man selv kom fra, og måske også være med til at påvirke, hvis man skal tage en helt stor klinge på, påvirke fremtidens samfund.
1: Ja, ikke? Det er med drift.
0: Ja, og det kan man jo begynde. Det synes jeg jo faktisk er noget af det spændende ved at få børn, at man jo også har mulighed for ligesom at modellere nogle mennesker, som vil gøre noget godt for verden ude i fremtiden.
1: Ja, det er altså, i høj grad.
0: At det hele ikke handler bare lige om vores egen lille navle.
1: Ja,
0: ikke?
1: Og det tror jeg jo alle danskere gør.
0: Det her er jo sådan en, dine børn kan tæt på om nogle år, måske 10-20. Hvad håber du selv, dine børn kommer til at huske fra deres opvækst?
1: Fredagene sammen.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad laver I om fredagen?
1: Der hygger vi os.
0: Ja.
1: Virkelig. Det er en kæmpe dag for os. Det er der, jeg prøver at rydde kalenderen.
0: Hvad laver I så de andre dage?
1: Jamen, der kører hamsterhjulet.
0: Okay, men fredag?
1: Fredagen, nej, men altså, man kan sige, det kan jo være alle ferierne og så videre, men end of the day, så er det jo de der små hverdagsting, der giver noget, og der kan fredagen i høj grad, det der med, når vi alle sammen kommer hjem fra skole, arbejde og børnehave, og alle ved, det er fredag. Det er noget helt særligt.
0: Den er saftsus med langt væk fra, hvad jeg forestiller mig, du ville have svaret for 15-20 år siden med, hvad var det? Freitag!
1: Ja, det er rigtigt. Det var ikke det, jeg kiggede op i til Sula Awards 2011.
0: Nej, men det er dejligt, at du er et andet sted. Men så havde du nok også været død, tænker jeg, hvis du havde kørt ned af den der. Magnus, tusind tak for besøget.
1: Tak fordi jeg måtte komme forbi.
0: Og held og lykke med anden sæson af de bedste år.
1: Tak.
0: På TV2. Gå ind og kig på den alle sammen, hvis du har børnefamilie og brug for noget at spejle dig i, eller måske er ældre og brug for at se, hvordan det foregår at være børnefamilie i 2026. Tak for besøget, Magnus.
1: Tak.

0: lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det var 9 ud af 10 med Felix Smith denne her lørdag, og så sammen med gæstevært Magnus Milang. Du får ikke mere for den her 25'er for næste lørdag på samme tid, samme sted, men du kan med fordel hoppe ind og se Magnus' serie De Bedste År, der ligger sæson 1 og 2 på TV2 Play. TV2 Play hedder det. Vi lyttes ved igen næste lørdag, som du allerede nu kan glæde dig til, hvor jeg får besøg af musiker og sangerinde Eric Jane. God lørdag, alle sammen.
0: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
23: Færdig!
22: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
24: It's a Sunweb holiday.
25: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
26: Det er en lørdag, som byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, efterhånden dog byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
27: God lørdag eftermiddag til dig, og velkommen indenfor på Nova. Mit navn er Tal. Jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregange de næste par timer med noget skønt musik. Vi skal blive navnet som Olivia Rodrigo, Coldplay og Alex Warren. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at vinde dig til en ellers udsolgt grøn koncert. 2 billetter til en valgfri by. kan du altså stikke afsted med her på Nova. Alle detaljer, hvis du bliver hængende. Først Kygo og Avermax. Det her, det er Whatever.
25: Skru op for lyden af i dag.

Him for the Weekend. Mit navn er Tal. Jeg håber, du nyder din weekend. Og når hverdagen den engang rammer igen, jamen, så er du altså med din chance for at vinde billetter til årets udsolgte grønne koncert. Du skal bare sørge for at lytte med her på Nova. Alle hverdage mellem kl. 6 og kl. 21. Når du hører den grønne vinderlyd i din radio, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet som den første, så er der to billetter til grøn i en velfri

0: Taylor Swift og Love Story på Nova. Mit navn er Artel, og jeg kan mærke, at du trænger til at komme lidt op i gear. Jeg har de musikalske redningskrans. Lige om hjørnet, der skal vi nemlig høre den spritnye fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Den hedder Save Me Tonight. Bliv hængende her og gør dig klar til at give din radio et ekstra nyk op af.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år,
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: Og det tog også rundt regnet 1000 år for os at få en ny regering. Men nu er det hele faldet på plads. Sikke en dramatisk uge. Og jeg spurgte Novas lytter her forleden dag, hvis du var lovgiver for en dag, hvilken hverdagsregel vil du så indføre? Og svarene, skal vi sige, gik ikke på skat eller forsvar eller udenrigspolitik. De gik altså på noget, som vi alle sammen kender fra hverdagen. De der bitte små hverdagsfrustrationer, som vi alle sammen ville gøre dybt ulovlige, hvis det stod til os. Vi dykker ned i top 3 i indbakken lige om lidt her på Nova, hvor du også får Joe og End of Beginning.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Trilte 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

Hvis du sad i den nye regering og skulle indføre lov eller måske sågar bøder mod noget, som der frustrerer dig i hverdagen, hvad skulle det så være? Det var altså spørgsmålet, jeg stillede Novas lytter her forleden. Jeg vil gerne lige læse et udpluk af de små hverdagsfrustrationer, der tikkede ind i indbakken her. Bøde til folk, der tager telefonsamtaler på højtaler i offentligheden. Jeg tænker også, hvis jeg skal lytte med på en samtale, så forventer jeg fandme også at blive inviteret med til bryllupet. Og så var der også nogen, der mener, at det skulle være ulovligt at stoppe op lige efter rulletrappen. At folk, der cyklede midt på vejen i en kæmpe flok, simpelthen skulle have en gigantisk bøde. Og der blev vi ret hurtigt enige om, at det var sådan noget, nogle mellemledertyper i stram lykra, de godt kunne finde på at gøre, især her i weekenden. Der blev også budt ind med, at man ikke skulle stille sig i køen og først begynde at lede efter sit betalingskort, når det blev ens tur. Og sidst men ikke mindst, så burde det koste 500 kroner i bøde at tage den sidste kop kaffe, uden at lave en ny kande til resten af kontoret. Således etableret, og med det i baghovedet, nyd din lørdag, hold telefonen op til øret, hold til højre på fortorvet, og hold dig fra den sidste kop kaffe. Og hvis du tager den, så bryg lige på en ny. Jeg brygger på god musik til den her skønne eftermiddag om lidt med Annika Livsforladt. Først Keisha, det her, det er TikTok.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Mols

0: Gonova. Hver morgen 6-9. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Det er en lørdag, som byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, efterhånden dog byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader.
16: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: God eftermiddag til dig. Jeg håber, at lørdagen den behandler dig rigtig pænt. Mit navn er Tella. Jeg har fornøjelsen af at hygge om din øregang de næste par timer. Vi skal blandt andet forbi navne som Harry Styles, Apaka og Kato og Jon. Og så fortæller jeg også, hvordan du har mulighed for at vinde billetter til den ellers udsolgte grønne koncert her hos os på Nova. Alle detaljer, hvis du bliver her. Men først Mads Smith og Stargazing.
18: Skru op for lyden af i dag.

Apropos good times, så står vi jo altså klar til at gribe dig endnu en gang til årets grøn koncert. Caroline Haubæk og Dennis Ravn her fra Nova, de er din konferencier på Nova-scenen. Og du kan komme med til festen. Vi har fortsat billetter, du kan vinde her i radioen alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Du skal bare ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Her er der pakker, flue i et

0: Og hvis du lytter med på den anden side af klokken 18 her på Nova, der er der selvfølgelig weekendmix med en masse sprøde og festlige bangers. Mit navn er Tal, og jeg har blandt andet navn som Taylor Swift, Westlife og Somber Event. Håber du nyder din weekend, og tak for at bruge lidt af lørdagen sammen med mig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
3: det kommer
18: på en
3: morgen.
18: Måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
5: Og lige nu.

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myre overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Nine Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til

0: have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

Nova. Og for nogle af de allerstørste Hollywood-stjerner, så er hjem faktisk Danmark. Lily Collins, hende her Emily in Paris-stjerne, og øvrigt datter til Phil Collins. Jamen, hun har simpelthen været ude at købe sommerhus i Roleje. Og vi snakker ikke sådan en lille hyggelig træ-sommerhus. Vi snakker første parket til vandet, en pris på omkring 22,5 millioner kroner. Og det er selvfølgelig med hendes mand, Charlie McDowell, som hun altså nu har gjort Danmark til lidt af en fast base. De har allerede boliger i København, men altså nu også et sommerhus her ved Nordsjællands kysten. Ja, der er jo nogen, der kan. Og mens vi andre viser lidt overvejer, om vi skal bestille et takeaway 2 dage i træk, så er der simpelthen folk, der køber sommerhus til 22,5 millioner kroner. Men jeg glæder mig på deres vegne, og synes da, at det er mega sejt, og jeg er mega stolt på Danmarks vegne over, at der er store stjerner, som også kan se det smukke i vores dejlige danske land. Om et øjeblik, så får du Rasmus Seebach med Natteravn. Turen, den går lige i første ombæring. Ikke til Roleje, men til Portugal sammen med Benjamin Hav på Nova.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: Det er en lørdag, som byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, efterhånden dog byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
18: God weekend. Jeg håber, du nyder lørdagen, og tak for at være tunet ind her sammen med mig. Mit navn er Tal, og vi skal hygge den næste times tid med navne som Taylor Swift, Saint Clara og Alicia Keys med Jay-Z. Og så fortæller jeg jo altså også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med et sæt billetter til den ellers udsolgte grønne koncert her hos os på Nova. Alle detaljer lige med først Joel Corey og M&K. Det her, det er Head and Heart. Velkommen indenfor.
19: Skru op for lyden af i dag.

Alicia Keys og Jay-Z her til en rigtig dejlig eftermiddag på Nova. Og fra en hyldest til The Big Apple, så går turen altså til Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Når Grøn Karavan, den altså igen triller til sommer. Og hvis du kunne tænke dig at opleve Grøn Koncert i en af de her byer, så har du altså fortsat chancen for at vinde billetter her hos os på Nova. Du skal bare lytte med alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Du vil få flere chancer for at vinde to billetter til Grøn i en valgfri by. Det gælder bare om at ringe 70 selve 9000 lige så snart, at du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og er du hurtig på tasterne og kommer du igennem radioen, så er der altså to koncertbilletter til årets Grøn i en valgfri by. Det bliver selvfølgelig med vores egen Dennis Ravn og Caroline Haubæk på Nova-scenen, som dine konferencerer. Og så er det jo selvfølgelig også med navne som Malte Ebert, Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Så sørg for at holde din radio tændt alle hverdag her på Nova. Mellem klokken 6 og klokken 21, hvis du godt kunne tænke dig at stå på den grønne plæne, sammen med en, du holder af, måske med en kold fadbamse i hånden. Og skrål med på den her, er det mig, du elsker.

0: i samme kaliber som Post Malone. Og hvis du også pynser på at holde dig en lille lørdagsfest, måske bare holde din egen fest i køkkenet, mens du rører rundt i boloen i aften, så er det altså her på den anden side af klokken 18, at der er weekendmix her på Nova. Mit navn er Atal, og lige om et øjeblik, så har jeg den spritnye fra Ariana Grande til dig. Det er lige om hjørnet.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
15: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
19: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: forhold til aftensmaden. Vi kender det alle sammen. Lige pludselig så skriver klokken 17:40, og så orker man ikke rigtig at stå og hakke og marinere og røre rundt. Og så virker det utrolig nemt at ty til den der volts-app. Eller måske bare ty til, hvad end man kan finde i skabet. Forleden dag, der spurgte jeg Novas lytter, hvad er dit lazy meal? Altså, det der måltid, du tyr til, når alt skal være super nemt og overskueligt. Og når du ikke engang behøver at handle ind. Og der kom altså nogle specielle bud i indbakken, som vi dykker ned i her om et kort øjeblik på Nova, hvor du også får Sara Larsson.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere.

0: Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mit navn er til. Og her forleden dag, der spurgte jeg jo Novas lytter, hvad er dit dovne måltid? Altså det der, hvor det skal være mega nemt, og du ikke engang behøver at handle ind eller stå og hakke og marinere. Og der kom altså rigtig mange gode bud i indbakken. Blandt andet toast med ketchup. Det er jo sådan lidt en fattigmandsudgave af pizza. Så var der også rigtig mange af jer, der egentlig bare bød ind med rugbrødsmadder, cornflakes uden mælk, knækbrød med lever på steg, pasta med ketchup, og så var der selvfølgelig også en del, der bare kørte en omgang ren ost direkte i giften. Og jeg elsker simpelthen bare det der med, at der er zero efforts i køkkenet indimellem. Det trænger vi også til. Uanset om du pønser på, at det skal op med en helt stor bøf bernæs her til aften, eller om du egentlig bare tænker at springe over, hvor gaden er aller lavest, så lover vi at holde dig med selskab med masser af dejlig musik her på Nova. Og du kan trygt blive hængende, for der er altså fortsat masser af skøn musik i vente. Lige her på den anden side af klokken 18, der bliver musikken bare leveret med lidt ekstra bas, for der er selvfølgelig weekendmix her på Nova med en masse festlige sprøde bangers til din lørdag aften. Tak for, at du brugt lidt af weekenden her i mit selskab på Nova. Mit navn er Tal, og jeg ønsker dig en fortsat

0: præsenteres af 365 Discount.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Det her er Nova Weekend Mix.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødride og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
10: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33...
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye Tals-æren. For ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. ACA giver

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Burger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
2: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
3: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: tanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte...
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
2: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
3: Alle hverdage 14-17.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner.

0: White Café. Barista-kaffe til hvad den burde koste. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødride og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Lyden af weekend til hele Danmark.
0: Nova. Weekend Mix.
15: We

0: Nova.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk kød.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I og boligfinansiering hos os får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
6: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganta. Erhverv.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
0: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Mols

0: beskæftigelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krig.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter kokosnøtter.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
4: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Nova. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Thank you.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.